0: Vi fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet I sted var vi kommet frem til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brann, da, kan du si, ja. Om at du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brann da gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten å lete å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det jeg som vet det, men det på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sa han, for det er ikke du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men det andre var jo ikke fornøyde. Men
1: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
2: Det fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet forskjellig. Men så treffet jeg Toten Eggbakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var det de som fusionerte selskapet inn åt siden. Da jeg 74 år, da jeg tenkte da jeg nok, og helsa svikte litt.
1: Så da Toten Eggbakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og da er de fusionert inn I Toten Eggs og selskapet selv med utvikken jeg borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitt liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rik liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver I butikk og workshop på butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne I butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand gjør jeg.
1: Men du altså 74 år nå, og svikten helse, sier du, men du jo ikke den type som kan være satt av deg I en gyngestol, vil jeg
2: tro? Nei. Jeg på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg her på kontoret, så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg med noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du I utgangspunktet, du pensjonist?
2: Ja, jeg jo pensjonist lenge, jeg vet du.
1: Ja.
2: Men det en som gjorde det. Men jeg ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så jeg ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg noen en dag I uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg I Oslo. Og så kjører jeg varer I Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enhetskjøring, og så det motkjøring. Ja, det bare. Og høl og gradeng.
1: Ja, endring på veien og slik.
2: Ja.
1: Du, når du ikke her da, så har du flyttet fra Bøverbru og til Lene.
2: Ja. Kjøpt leilighet I stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det for å slippe alt det vedlikeholdet.
2: Ja, det var for stort for oss også. Har jeg denne her I polyneuropatien, så så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten tropper og klikk.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, første etasje, og da da selger vi huset, og så kjøper vi leilighet.
1: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Mm. Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Ja. Men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår. I didn't call you back, my fault. Some days I don't talk at all, and some days I'm just not in the mood.

0: dance, then it's not gonna hurt. På torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
2: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet som terapeut, det med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har jeg vært I 7 år og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken her har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
1: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det da?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så... Nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på. Hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, så... Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det skriver ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis så at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja. Ja, hvor stor del det til det totale du driver
2: da? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så det ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlingen, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum, som I større grad vil bli brukt til behandlingen av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå til barsatt og de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsje, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå det kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går I bølger. Det noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
2: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
1: Ja, hva det menn kjøper for noe da?
2: Ja, Testo Plus, for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
2: Det ligger jo navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da, ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men.
1: Altså, få opp manndommen på Kara?
2: Det kan man til å si, ja.
1: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for de som er passert.
2: Jo, da, det er faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
2: Ja, altså, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at, at handel i Lena som sådan, den er jo utsatt, og det er det også fordi at nå er jo priserne går stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si jeg ser superlys på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med jubileet.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Og der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Sillungen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk, allsang, det fast på vårt møte.
2: Ja.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere, noe for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si, det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var det så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gille pensjonistforeningen.
0: Vi som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så det Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette låta å ha møten her, det setter vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Ja, det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men tiden går.

0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, vel? 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir alene, så det sosialt.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av den. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillongen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Etter 20 år i Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Daril Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det.

0: faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
1: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
2: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
1: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli Totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
2: Nei. Så du har lagt at Toten-dialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit.
1: Det gjør det.
2: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
1: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
2: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
1: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag og være til stede da.
2: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
1: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
2: Elin, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
1: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
2: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
1: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo... Ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
2: Hva det du tenker på da?
1: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
2: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
1: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
2: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
1: Jeg ville jo si at jeg ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kommer hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
2: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
1: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med læring I hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Men kult.
2: Men Linn, hva oppskriften din på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
1: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen. Man kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
2: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
1: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
2: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
1: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
2: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
1: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
2: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
1: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet det veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
2: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
1: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
2: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktige jobb som daglig leder. Ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
1: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi får se neste år.
2: Lykke til.
1: Tusen takk.
3: Og det sa også den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Hen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Kiss!
1: Ja, da har vi fått besøk i studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad i titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle da.
1: Ja, du liker å surre med det gamle.
0: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men i alle fall så minnes jeg litt fra gamle dager. Som kanskje, ja, en ting er man som mange ikke vet.
1: Ja.
0: Men de vet om plassen er ned på Gjøvik.
1: Ok.
0: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
1: Det høres jo drastisk ut.
0: Ja. Det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikker nede i Gjøvik, er fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
1: Ja, den lille stubben som går ned der.
0: Ja, Victoria Hotel er det lagt, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så den, der har jeg i mine barns ben fløget mye, og der var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding av hesteskor og gløding av jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved i bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
1: Ja.
0: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
1: Ja.
0: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs i knivstikkeren, det er innpakket i et tatervise, sa. Som heter Burobengvisa.
1: Ja.
0: Den har jeg sønget på radioen her før,
1: ja.
0: Men ikke i den i forbindelsen.
1: Nei.
0: Så, ja, og den visa har jeg lært etter av bestmor. Ja. Så, at de har tatt det, altså før i tida, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt det. Ofte svart i hår og reiste rundt og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd. Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den kunne gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelsgutten ble glad i tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad i et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
1: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
0: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
1: Ja.
0: Ja, men det er noen ord i denne visa her som kanskje må avklares.
1: Ok.
0: Burobeng.
1: Ja.
0: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det er en som bor i ro, en bonde. Og beng, det er en jævel.
1: Ok.
0: Eller faen selv.
1: Uff da, ja.
0: Og så her er det altså bonde faen, bonde jævel, som burobeng betyr.
1: Ja.
0: Belsin, Det är magen.
1: Okej. Okay. Mm.

0: tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg, for dette liker best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken. Mm.
2: Det var Jan Nesse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sagn, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vasselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: Sammen
1: når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Du dukker opp en låt I ny og ned.
1: Ja.
0: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang. Men,
0: og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja, ja. Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent det ja. Hos han vi har spilt inn
0: Ja, han har jo studio
1: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her I sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han. Ja. På gitarer, og så det Nino da som har masteret det. Seima også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, og bare så for radiomessig, han smiler, og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den?

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendinga hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo ti, nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, oi, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som er lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa, kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett ved, til høyre der så Skibladner.
0: Ja, det der ja. Ja, nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt hun før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den er ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes
0: ja.
1: Det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leide inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja. Altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringa, altså ja. At det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke er kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja. For i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og ja. Jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn ja. At det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje ja. Den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: 28.30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Jeg håper og tror det. Vi jo altså sånn noenlunde I rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fått på Lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Da. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til selve programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da... Vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter. Så det ikke så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staceman-konsert.
2: Staceman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen her til oss.
2: Ja, og, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der det I året jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Det mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeri blir det.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staceman at han synger jo ikke sant,
1: ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band.
2: Mm.
1: Men det veldig mye effekter å se på da, med... Røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tagger seg ganske godt ut da, på scenen. Det ja. Litt svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selvete som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men du har en dag til en.
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbarsatt av normale på tider med tre band.
2: Mm.
1: Vi starter kvelden med... Størselige karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det Bør det avsluttes med en dame som også kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl, får høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for allsam og god stemning da også.
2: Mm. Og Staut, dem har vi hatt besøk av før.
1: Ja, det tredje gongen Staut der. Men Carina og Størselige Karer kuste gongen da.
2: Ja, og Størselige Karer, dem har vi hørt ganske mye om og... Ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det høy allsangfaktor og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med Størselige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Med Carina her.
2: Ja, hun country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og pop-dame, party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde 3.500 inne på de to dager. Det nok maks da, hva vi har plass da. Spesielt på hensyn til toalettkapasiteten da.
2: Mm. Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også det bare å møte opp, eller?
1: Ja, så vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da de I hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre I kø også. jeg tror, spesielt på fredag, så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
1: Raufoss Taxi har jeg vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet heller. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar og...
2: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken?
1: Ja, de begynner å rygge sena, få sena på plass fredagen i helgen før, fredagen lørdag, litt avhengig av været, for vi må... Vi kan så kjøre semitrailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
2: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå. Hva skal vi spille nå til slutt?
1: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får, vi ta, får du finne en låt til å høre.

0: Raufoss-revyen er nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså nyheten jo at vi har nye inn I ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for det, når man skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt

0: vi må jo kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så det prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
0: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte, vi har jo en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Det vi som driver bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av Raufossinger og Vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorieguide som kommer dukkende fram, kanskje?
0: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det i år, men vi innom historien til industrihistorien. Vi innom politikken, politikere. Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler i fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
0: Nå i år så vi vel 13 eller 14 i ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som kommer i at da.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
0: Veldig bra band med blåsere og David Wem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte prater på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert i dette med Raufossrevyen da?
2: Du, jeg har vært og sett på i mange år og synes dette her ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min i mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
2: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
2: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter ut sommetid, jo.
2: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
3: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting i Gjøvik da, som jeg fra.
1: Så du fra Gjøvik?
3: Ja.
1: Blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
3: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva det som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
3: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå, Er snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad i å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synge og danse, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
3: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
3: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
4: Nei, det vil egentlig ha savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
4: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
4: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Åja, du der da. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
4: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
4: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, og få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her da?
4: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Røyfossrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, og liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfossrevyen da?
5: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Åja, så du har lang erfaring med å stå bak.
5: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, som hadde mest forefallende bak da.
1: Ok.
5: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
5: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
5: Jeg liker å ha det moro, det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med i revyen her i veldig mange år, og det blant annet deg, Anne Thoresen. Hvis vi skal gå litt på...

0: noe sånn konkret data med hensyn til denne reven her? Når det reven skal være?
1: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt de fem foregående årene også. Mm. Og hvis du på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
0: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men de har flere forestillinger?
1: Ja da, vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse det litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
0: Ja, ok.
1: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer, da.
2: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det I dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og like person Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok I bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt I litt større gruppe rundt lunsjbordet på jobben. Mm. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
0: Ja.
1: Og, men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
0: Mm.
1: Men det krever en tilvenning, for du får en, til å begynne med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig og kunstig. Og det tar en stund før hjernen vender seg til at det lyden. Men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden I våken tilstand.
0: Ja.
1: Fordi det hjernen du hører med, det ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet.
0: Mm.
1: Det en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så det mange som misfornøyd med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet I en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
0: Ja.
1: Nå det sånn at jeg utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
0: Nei.
1: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det høreapparat. Det ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivået du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det likevel det beste du kan få.
0: Mm.
1: Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten I dag har blitt veldig bra.
0: Nå det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
1: Ja, det vel det akkurat det som bunner litt med fordommer om at hørsel, det tap, det noe som hører de gamle til. Det noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har I samfunnet, så vil det komme I alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv de største faktorene for å, for å ta på hørsel. Og, vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
0: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen I Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
1: Møter deg?
0: Ja.
1: Ja, du får litt informasjon nettopp om de tingene vi snakker om nå. Det om hvorfor det viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inne I det det mange som ikke har fått med seg lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høytaleren som inne I øret
0: ja. Så
1: hørselskontakten I Vestre Toten kommune til stede og vise frem og fortelle om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere. Og I tillegg, de som føler at de I grenseland her og tenker på at kanskje hørselen I ferd med å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen I frivilligsentralen.
0: Mm. Og så det jo det at det på en måte litt neppe også, I og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
1: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og setter deg ned med en av oss. Vi flere til stede og kan få veiledning på akkurat din situasjon.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så det infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål.

0: meditating. I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo I så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
1: Mm.
2: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
1: Mm.
2: Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
1: Mm.
2: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da.
1: Mm.
2: Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Du, vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tar det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård. Som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten på 80-tallet, da flyttet jo gamlehjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet. Hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud Gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har varit inne med.
2: Ja, och det hvis vi ska gå lite på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som är herfra. Mm. Hvem er det?
1: Ska vi se då är det vi är ju de representerar ganska starkt. Det är Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette Wem Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med och Caroline Øverseth. Vi är så heldige att få vise lite ifrån Johanne Sørheim som dessverre vi miste i fjol. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en, for Peder Balch-senteret betydd veldig mye.
2: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september. Mm.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og så skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal-Karlsen ved Peder Borch-senteret. For også I år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S-Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, hvis du skal si litt om I hvert fall først og fremst de nye artister som vi har fått tak I I år, hvem det?
2: Vi har et kjempefint knipp I år, og vi har gjort en liten vending nå da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstunden, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo med meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad I morgenstund, og vi glad I publikum. Men tilbake til nykommere på lista I år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det til morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag det Gosen Gladjazz som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang I det hele tatt. God variasjon I år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Du, det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så det vi begynner jo tidlig, vi begynner I oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da det slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt I starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter I kaféen her. Helt I starten. Men det vokste på seg da. Og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut. Og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort I mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå. Og lenger dette der varer da?
2: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august I år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter I innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du helt av den yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om den gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle til å si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager og en annen gammel enn Arild Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt av starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik karer ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hårmannen da? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyd med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott, takk.
3: Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja,
3: ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja da.
1: Entusiast?
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: Et av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: God servering.
1: Ja, for det grillet I dag.
4: Ja.
1: Og da har du etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skarta.
4: Senep på ketchup.
1: Ja, Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, så gjør jeg det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Ja, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det.
1: Ja, og kan du spørre til alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til øvr.
1: Men da var det på Okkelvoll, da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, dette ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager, da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, da.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Men if vi kan vi sparke mot Valer ned på det der kommer jeg vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot altså hun holdt med oss litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette var med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse. Vi fikk på litt straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at hun tok den i bil og kjørte den hjemme, så hun var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, ordentlig.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Desse er, det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åten Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en like person I Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva det en like person gjør for noe I denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erte med å si det må være en likandes person, men like person, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring, og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden. Som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv?
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller I gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Men I dag så vel briller ganske alminnelig I alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy I samfunnet, sånn at det vil bli brukere I alle aldre når det gjelder høreapparatet også. Selv om det et typisk aldersfenomen, ørene blir mer slitne de også med året, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe I øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir I fremtiden.
1: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått I retning av at de veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn I øregangen. Så de jo veldig diskret I dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret. Så, sånn sett så det ikke skal vi si, så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn I høreapparatet mitt. Ja. Og

0: med å bytte batterier en gang i uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
1: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet Gjøvikland og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og i den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april. Og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-30 personer.
2: Og

0: fleste bakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
0: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så det om Overhaldens kvintett, men i dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
0: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
0: Du sa litt innledningsvis i dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år i år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler i 1976, hvor charterdatoen var tidlig i juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august i år.
0: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
0: Og du kommer helt sikkert tilbake til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
0: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
2: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

0: Skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lena Parken da.
0: Ja, ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Det gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da. Mm.
0: Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags natursti som det går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det... noen smågårdshonning kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånn som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo det blir servert noen mat ja. Og det salg av stauder og trær og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand slik at vi kan verve folk og til hagelaget og kan være der og svare på spørsmål for det jo, vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mye sånn forskjellig.
0: Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Mm, absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver våre felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
0: Ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss, for Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for seg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, Hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo... Ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det liksom det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den, ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da også med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag.
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen, og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel... Ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja. Ja, hva slags ambisjoner har de da, fremover?
2: Nei, ambisjoner... Nei, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring, da. Og så vil det jo gjerne bli den... trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som vær manuelt da, betyr det at hvorfor takt om det når det automatiske takt mer og mer over?
2: Det et godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting funker og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at man blir låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanan. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fra utemat til manuelt.
3: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men slik som i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for i januar, så jeg driver på 4 måneder nå. Mm. Og jeg har jo full uker nå. Mm. Så det derfor jeg sier jeg begynner nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby. Så folk ikke må vente all hverdags tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltall da?
2: Som de fleste bruker å si rett av pizzabakeren.
1: Ja,
2: rett av gata.
1: Ja. Helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken er kanskje det jeg å starte med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det er en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ja, ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg, både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart sånn faglig sett, så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid I alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV I bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi I NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgivere og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn I stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne I en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med og som har en veldig, veldig viktig rolle I den jobben vi gjør og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne I industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som I parken, det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Aril har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Toten Radioen, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står omfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at Jeg tror også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, unnskyld. At det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og vår egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo Jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor, stor ærlighet. Det vel, får vel knapt bort I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste, da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft, da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommuner, jeg har ført med I på møte hvordan dette her går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke. Og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også? Og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1 og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, så fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når jeg får score. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men I talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså jeg hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens... Altså vi må få et litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså I utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser... eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken.
0: Mm.
1: Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting, det skumle med å få draftstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du taker med telefonen jo bamsen din sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen du taker med deg før du skal sovne om kvelden og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg.
0: Ja.
1: Det blir så nært og så det så mye av det at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så det den der har pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og noe av det botter.
0: Ja.
1: Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye.
0: Mm.
1: Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganta, det har faktisk vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre.
0: Mm.
1: Så det det jeg vil få I gang da.
0: Mm. Nå det jo litt sånn vi høytidlig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett I dag uansett. Så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis er jeg nok enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola. Hvor sola en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo,
2: ja. Ja.
1: Ja. Ja, men det er ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blakk det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Jeg blir ikke for den.
1: Ja, nei, for det, hvis du, det på en måte anerkjennende. Mm. Anerkjennende været. Mm. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn, gutt. Ja, ja, ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av vær I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken-André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

opp litt. Det var Sam Brown du hørte her på Totenradioen nå på Stad. Ja, du har hørt nyhetskanalen sendes hver eneste natt, og ja, nå det jo sånn at i juli så blir det jo ikke noe nyhetskanal, da blir det kun litt sånn deilig sommermusikk på nattestid i stedet. Vi skal klokka seks starte morgensendingen vår, og det morgenkvisten med Kristin og Alex som du får etter klokka seks også. Nå blir det en liten musikkpause.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 6, og god morgen til deg her fra morgenkvisten. Nå skal du få nyheter, både riks og lokalt.
2: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Partene i lønnsoppgjøret for den norske kirke er enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen er 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Østre Toten-politikerne skal neste uke ta stilling til et forslag om å samle landbrukstjenestene i Østre og Vestre Toten. Målet er å styrke fagmiljøet og gi et bedre tilbud til landbruksnæringen. Det nye kontoret foreslås å hete Toten Landbrukskontor og organiseres med Østre Toten som vertskommune. Selv med en krevende kommuneøkonomi vil Vestre Toten ansette en ny administrativ medarbeider. Kommunedirektøren sier behovet er reelt etter flere måneder med omdisponering av ansatte. 263 personer ble anmeldt for ruskjøring her i Innlandet i årets første tertial. Det er færre enn i fjor, men politiet mener tallene må tolkes med varsomhet. Når fylkesvei 33 stenges i 4 uker i sommer, mister Feiring sin eneste veiforbindelse sørover. Det har skapt bekymring for beredskapen, men nødetatene opplyser at det er lagt planer for perioden. Lokale brannmannskaper skal være på plass med støtte fra Østre Toten ved behov, skriver OA. Gjøvik kommune vil bruke nær 1,9 millioner kroner på midlertidige modulbygg ved Hundshovd barnehage. Bakgrunnen er dårlige arbeidsforhold, manglende møterom og utfordringer med å gjennomføre konfidensielle samtaler. Løsningen skal fungere fram til en ny barnehage etter planen står klar i 2019, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Jeg skjønner at du blir forvirra noen ganger, Kristin.
4: Jeg gjør det. Ja. Det er tidlig morgen, altså.
3: Hvilken dag er det i dag?
4: Ja, hvilken dag er det?
3: Fredag. Nei, det er den der. Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det? I dag, og så går du gjennom hele møte I uka, ja. Så kommer du til fredag.
4: Og portveien 2 som hadde den, var det ikke det?
3: Det var det, Jarl og Eli.
4: Mm-hmm. Og giraffen Raffen.
3: Raffen var det. Mm-hmm. Det var flere som dukket opp I portveien etter hvert også.
4: Ja.
3: Men det var ikke det vi skulle prate om nå. Nå er det morgensending igjen her, altså.
4: Det det jo. Vi lystige så tidlig på morgenen.
3: Ja. Mm-hmm. Og vi skal blant annet ta en liten avisrunde som vi pleier, en recap på I går.
4: Mm-hmm.
3: Og så blir det jo, skal vi snakke litt om tenda til ungdom.
4: Det må vi gjøre. Det kjenner jeg at det blir jeg litt om.
3: Ja, vi gjør det. Og så skal vi da repetere konkurransen før det blir for sent.
4: Det skal vi gjøre.
3: Ja.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, skyet, delvis skyet, ser det ut til at det blir I dag litt regn mot kvelden, og så ser det ut til at det blir regn store deler av lørdag, og også søndag så blir det mye regn ifølge prognosene.

0: jeg synes det begynner å bli litt koseligere saker I avisene. Vi vel såpass ute I juni.
1: Det er ikke helt agurktid enda, men det litt sånn, hva skal vi si, litt kosenyheter, hvis det lov å si.
0: Vi har jo snakket om det å ha sommerjobb. Jeg hadde vel ikke så mye sommerjobb. Du...
1: Jeg begynte jo I... skobutikken til tanta mi på lørdager da jeg var 13. Mm. Så da fikk jeg jo sommerjobb fremover og feriejobb og sånn. Mm. Men jeg har både pellet jordbær og jeg har jobbet på trygdebolig, vært hjemmehjelp, gjort mye, butikker og sånn.
0: Oppland Arbeiderblad, de har møtt Magnus Strøyer Andersen på Gjøvik, som har hatt deltids- og sommerjobb siden han var 15 år gammel. Og han forteller at motivasjonen først og fremst har vært å lære om arbeidslivet og få erfaring, ikke bare å tjene penger. Magnus mener mange ungdommer I dag prioriterer ferie og fritid høyere enn tidligere, noe som gjør det vanskeligere for arbeidsgivere å få sommervikarer. Og selv skal han bruke sommeren I hjemmetjenesten for å teste ut en mulig fremtid innen helseyrker, du verden.
1: Ja, men det noe med det. Det ikke bare det å, selv om jeg synes det var veldig stas å tjene sine egne penger. Jeg husker jo godt den følelsen da jeg fikk min første lønn. Mm. Men det å... og fungere sammen med andre, det å ta ansvar, stå på morgenen, komme seg på jobb, og det å føle at man mestrer, og føle at man får et ansvar, det ungdom vokser på det, altså.
0: Så det noe helt annet som Totens Blad skriver om, og det noe som skjer omtrent hver eneste sommer, for da det, det å kanskje legge bort mobilen litt og finne fram en god bok, blant I alle fall de som yngre.
1: Jeg kjempeglad I å lese. Jeg jo en lesehest som drar med meg stabler når jeg skal på ferie. Mm. Men sommerleskampanjen I full gang I Østre Toten, og biblioteket merker stor interesse blant barn som låner bøker og registrerer lesing gjennom sommeren. I år registrerer deltakerne lesetid I stedet for antall bøker, og det vanker premier etter hvert som nivåene stiger. Biblioteket har også egne bokambassadører som anbefaler bøker til andre barn gjennom små filmer. Målet enkelt, å holde lesegleden ved like og vise at lesing kan være både morsomt og sosialt.
0: Ja, så det jo det at det kanskje et sjakktrekk å si at det tiden du leser I stedet for bøker, for da kan det være bare at du låner en hel haug med bøker og ikke får lest alle.
1: Ja, ikke sant? Og så det noe med det at vi leser I ulik tempo, og det skal ikke være sånn at, ok, om du leser litt saktere, så fikk du ikke noe, kom du ikke høyt opp på listene, liksom. Det synes jeg veldig, veldig bra at de gjør det sånn, så at alle på en måte får litt mestring og kjenner litt på... på lesegleden, ikke ved konkurransen som sånn.
0: Som avrundningsvis I denne avisrunden, så skal vi til Gardermoen, holdt jeg på å si. For totninger som skal til Gardermoen må belage seg på endringer I juli. Ja, på grunn av veiarbeid på Fylkesvei 33 blir flybussen mellom Årdal, Gjøvik og Oslo Lufthavn lagt om via Hadeland. Vi opplyser at omkjøringen vil gi rundt 8 minutter lengre reisetid, også lokalbusstrafikken blir påvirket, men fylkeskommunen lover at det fortsatt skal være et kollektivtilbud mens arbeidet pågår. Det greit å ha litt sånn I bakhuet hvis du ferdes akkurat der da.
1: Ja, og så håper jeg jo ikke at dersom du skal rekke et fly, at 8 minutter det som bikker, da må du begynne å planlegge litt bedre.

0: Ja da, vi skal ut i trafikken, og på fylkesvei 2354 ved Haug krysset Østre Toten så det manuell dirigering mellom 6 og 22. På fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset trafikken regulert med manuell dirigering, og veien stenges periodevis. Med Damstokken fylkesvei 2340 så det lysregulering og manuell dirigering fra klokka 7 til 20. Det dessuten lysregulering ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll. Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord Gjøvik. Her fortsetter det langvarige veiarbeidet, men veien åpen.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall ikke høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Jeg sitter her og spiser godteri. Og det på en måte din skyld, Kristin.
1: Jeg vet.
0: Fordi du har kjøpt bursdagsgave til meg.
1: Ja, en hel pose full med ulike lakristing.
0: Og nå det, dette må være en av mine favoritter.
1: Jungelvrål.
0: Dundersalt jo liksom på toppen, ja. Topp fem der.
1: Mm.
0: Og jungelvrål også på topp fem av godteri som Mm.
1: Det måtte man jo til Sverige for å kjøpe før, husker jeg da jeg var liten. Så var det noe av det kuleste jeg hadde med hjem fra Sverige.
0: Men godteri og tenna dine. Før så var det sånn, da, jo godteri bare på lørdager, vet du.
1: Ja.
0: Men...
1: Og så ble vi voksne.
0: Så ble vi voksne, kanskje spiser godteri hver dag. Nå det sånn at tannleger over hele landet ser stadig flere unge med syreskader på tennene. Hva kan det komme av, tror du?
1: Det tror jeg kan komme av hva man drikker.
0: Vi har jo hørt det om sånn cola og sånn. Det har jo vært den store synderen i mange, mange år.
1: Ja, men det er ting som verre enn det.
0: Kan det hende at det energidrikk?
1: Ja, det vel det de påstår her.
0: Hvordan du på det?
1: Jeg drikker ikke energidrikk, for jeg drikker jo ikke kaffe engang til vanlig, så de gangene jeg har smakt på, først så synes jeg smaken helt forferdelig, det smaker noe kunstig skit, rett og slett, og så får jeg så harahjerte av det.
0: Vet du at det, ja, det er ikke behagelig?
1: Jeg synes ikke det behagelig.
0: Du blir sånn rar våken.
1: Ja, og kriblete uro. Nei, det liker jeg ikke.
0: Nei. Men ja, nå det sånn at syreskader svært vanlige blant tenåringer. Skadene oppstår når den beskyttede emaljen på tennene gradvis brytes ned av sur mat og drikke.
1: Og når den først borte, da kommer den ikke tilbake. Den gror ikke ut igjen på en måte.
0: Nei. Hvor lenge har det vært sånn energidrikk nå egentlig? Det begynner å bli en del år.
1: Ja, det gjør det. Det var vel ikke da jeg var liten, eller da du var liten, men det kom vel...
0: Jeg lurer på om det kan, det 20 år siden? Da kom battery, vet du.
1: Ja, det var vel det første.
0: Ja, det noe sånt, 15-20 år siden. Nå det jo sånn da at det vanlig for ungdom i 13-14-15 års alderen å drikke energidrikk.
1: Ja, de synes jo det husker barna mine synes det var litt kult. Jeg holdt jo... nøye på aldersgrensa. Jeg satt jo som politiker da, så jeg hadde ikke lyst til å være hun der som var politiker og lagde regler for andre og lot mine barn gli under radaren.
0: Men nå det jo sånn at høyt koffeininntak som vi snakker om her, det det vi tenker på. Tennene jo en ting, men det at du blir at det ikke bra for helsa da, at hvis du har et høyt forbruk på, det jo farlig.
1: Ja, over tid. Så det jo ikke sånn at tar du en eller to, så det farlig, men det den som, når du får det som en vane og bruker det over tid, så det både syreskader på tennene, og det usunt for hjertet.
0: Hva var, vet du hva, energidrikken var i riktig gamle dager?
1: Nei.
0: Nei. Det var, det er vørterøl.
1: Ok. Jeg husker jeg fikk da jeg var syk når jeg var liten. Da fikk jeg vørterøl.
0: Så det var på en måte energidrikken i gamle dager. Artig. Smaker jo.
1: Mye.
0: Smaker artig. Men hva skal man gjøre da for å se alvor i det? Det kan jo hende at mange ungdom også snuser og gjør den slags også, som også ødelegger emaljen på tennene.
1: Ja, og det jeg tror... Jeg husker jo selv, for jeg var ungdom, det jo ikke så lenge siden vi var unge, og da har man et litt annet syn på verden. Det sånn, det skjer ikke meg. Måte å tenke på.
0: Apropos dette her da, nå det jo høy lyd inn i øret, det syreskader på tennene. Kanskje det blir mer og mer vanlig at man i yngre alder får høreapparat og gebiss da?
1: Ja, kanskje det. Men man kan ikke hjerte- og karproblemer der.
0: Nei, det kan du ikke bare bytte ut sånn uten videre.
1: Nei, det tar litt lengre tid i hvert fall.

0: Ferieavvikling, høyt sykefravær, færre sommervikarer og strammere økonomi, sier tjenesteområdeleder Anne Merete Høyberg. Østre Toten vurderer å etablere et felles landbrukskontor med Vestre Toten. Målet bedre kompetanse, sterkere fagmiljø og mer effektiv hjelp til bøndene i regionen. Vestre Toten kommune lyser ut en ny administrativ stilling til tross for en presset økonomi og plass på ROBEK-lista. Kommunedirektør Bjørn Faukal sier det ikke lenger forsvarlig å la stillingen stå ubesatt. Den nye medarbeideren skal blant annet bistå politikere og administrasjon, samt ta ansvar for valggjennomføring, skriver OA. Feiring blir isolert fra Eidsvoll når fylkesvei 33 stenges i juli, men nødetatene sier de forberedt. Brannvesen, politi og helsevesen har planlagt egne løsninger for å opprettholde beredskapen under stengningen, skriver OA. Hunshovde barnehage i Gjøvik kan få to midlertidige modulbygg til en kostnad på rundt 1,9 millioner kroner. Kommunen peker på dårlig lydisolering, mangelfulle fasiliteter og behov for bedre arbeidsforhold for de ansatte. Nå det sommerdager på Lena med gratis aktiviteter, underholdning og kveldsåpne butikker. Klikk deg inn på totenradion.no for å høre mer om dette. Og så lokal sport. Pamina Strand leverte sin kanskje beste kamp for sesongen da Raufoss slo Lillestrøm 4-2. Hun skåret selv og sto bak to målgivende pasninger, mens pappa og tidligere Lillestrøm-spiller Pål Strand fulgte oppgjøret fra tribunen, skriver OA. Gardermoen Raceway inviterer til en stor drag racing helg med rundt 150 team på startstreken. Dette forteller presseansvarlig Erik Moen.
1: Hvert fall fire ganger i året så arrangerer vi drag race. Og det liksom ikke mulig å trene på drag race. Du kan ikke fyre opp drag race bilen eller drag race sykkelen ute i hagen og dra den bortover veien, så man må til banen vår. Så finst cirka fire ganger i året så har vi Norges raskeste motorsport på besøk på Gardermoen Raceway.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Delvis skyet ser det ut til å bli i dag, rundt 17-18 varmegrader. Og mot kvelden så det meldt regn, og så blir det regn stort sett hele lørdag og søndag. Ganske mye regn på lørdag ifølge prognosene fra Yr. Da skulle det være oppdatert.

0: Ja, musik fra Søta Bror her. Det var Anton Kyldal og Nær vi dansar her på morgenkvisten. Og her oppslagstavla. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke på søndag 14. juni klokka 17. Det blir intervju med Gregers Lund og kirkekaffe etter møte. Kirken I Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjenester I Nordlien og Belke kirke lørdag klokka 12. Søndag det gudstjeneste I Nordlien kirke og friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen klokka 11 og konfirmasjonsgudstjeneste I Totenviken kirke klokka 12. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka blitt 7. Du skal få litt nyheter av oss, både riks og lokalt.
2: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Hjemmetjenesten i Østre Toten må redusere enkelte tjenester fra uke 25 til uke 33 i sommer. Lovpålagte helse- og omsorgstjenester skal fortsatt leveres, men blant annet renhold blir nedprioritert på grunn av mangel på sommervikarer, høyt sykefravær og presset økonomi. Et felles landbrukskontor for Østre og Vestre Toten kan bli en realitet dersom kommunestyret sier ja neste uke. Kommunedirektøren mener samarbeidet vil gi bedre kompetanse, mindre sårbarhet og mer effektiv saksbehandling for bøndene i begge kommuner. Jordbruksoppgjøret for 2026 ser ut til å få flertall i Stortinget. De rødgrønne partiene og KrF støtter avtalen som staten og bondeorganisasjonene ble enige om i mai. Høyre og Fremskrittspartiet går imot, melder NRK. Avtalen har en ramme på 3,66 milliarder kroner. Vestre Toten kommune vil ansette en ny konsulent innen forvaltning og utvikling. Kommunedirektøren mener arbeidsbelastningen blitt for stor etter at stillingen har stått vakant siden nyttår. Både tillitsvalgte og lokalpolitikere støtter ansettelsen, skriver OHA. Gjøvik kommune vil bruke nær 2 millioner kroner på brakker ved Hundshovd barnehage. Tiltaket skal gi bedre arbeidsforhold og nødvendige møterom, fram til et nytt barnehagebygg står ferdig. På Lena det nå sommerdager. Det viktig at folk husker å handle lokalt, dette sier Jørn Gillerhaugen.
4: Så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring i Lena.
3: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen.
5: I studio, Alexander og Kristin.
3: Vi, altså, vi blir så datovila og driver på radioen her.
6: Det er så rart.
7: Det er så gøy. Hver dag en fest.
3: Det fordi vi står opp kanskje litt for tidlig, jeg vet ikke om det det om å gjøre.
6: Ja, jeg vet ikke. Jeg tror heller at det fordi at jeg legger meg litt sent.
3: Men det fredag I dag.
6: Det fredag.
3: Ja, og vi skal ikke synge den sangen. Det gjorde vi for en time siden.
6: Ja, det gjorde vi. Ja.
3: Det får holde.
6: Ja, vi skal ikke drive og synge. Det ikke noe sånn syng med oss vi driver med her.
3: Hva skjer på Gardermoen til helgen?
6: Da kommer det til å lukte nitro og brente dekk.
3: Ja. Mm. Du skal ta en prat med en kar som har litt mer peiling på drag racing.
6: Ja, Erik Mohn, pressansvarlig for drag racing Norge. Det
3: skal du gjøre nå snart. Og så skal det handle om lokal musikk og litt sånn koselig sommermodus.
6: Ja, vi liksom litt der nå.
3: Ja.
6: Vi så godt som halvveis I juni, og det lukter grill og gressklipping og softis, og så hører vi en mygg I det fjerne.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Ja, skyet, delvis skyet, ser det ut til at det blir I dag litt regn mot kvelden, og så ser det ut til at det blir regn store deler av lørdag, og også søndag så blir det mye regn ifølge prognosene.

0: Lydeffekt?
1: Ja.
2: En egenprodusert. Her er det ikke noe AI, nei.
1: Nei, det var helt gratis. Nå er det sånn at det skal foregå saker og ting på Gardermoen i helga.
2: Det skal det. Der er det så mye hestekrefter at man kan ikke telle så langt.
1: ja, og det kalles for drag racing.
2: Ja.
1: Vi hadde et redaksjonsmøte for noen dager siden.
2: Det hadde vi.
1: Og da lurte de gamle kara på om det var noen som skulle kle seg ut.
2: Ja, om det var menn i dameklær. Fordi, det er det ikke.
1: For det er jo også drag.
2: Det er drag, men ikke drag racing.
1: Det kunne jo vært, du vet at det hadde vært så gøy om det, drag racing hadde vært som kombinert med drag og drag racing.
2: Ja, jeg vet ikke om de synes det er like praktisk og at de kjører rundt i 300 kilometer med en sykkel i kjole.
1: Ja, men det er det jeg sier, det kunne blitt gøy. Nei, ja. Men nå til helgen så skal det foregå ting på Gardermoen Raceway. Altså, er det en gammel flystripe, eller hva er det for noe, egentlig?
2: Det er jeg litt usikker på, ja. Men det er Summer Nats som ja. Skal arrangeres der, og de arrangerer jo Gardermoen Raceway, de arrangerer jo sånne arrangement er det 3-4 ganger i året. Dette er det andre i år i hvert fall.
1: Og så er det jo sånn at det er ikke langt inn dit, og jeg regner med at det er en del bil- og motorinteresserte her i distriktet.
2: Det er det, og Erik Mohn, som er presseansvarlig der borte, han hadde jo god kunnskap og kjennskap til Krabi, og hadde vært der for kort tid siden også, så han er jo en som er en nestor i faget, for å si det sånn.
1: Men altså 300 km i timen på ren nitro.
2: Ja, det er klart at dette hyler i øra, så han anbefalte å ta med ørepropper, og hvis du ikke har det, så deler de ut det der borte også.
1: Ja, det er altså, ja.
2: Men her vil lukta av brente dekk og svidd gummi, den vil sitte i nesa den dagen, tror jeg.
1: Ja, svidd gummi. Vi skal få høre mer om det, for du skal ringe opp Erik nå etterpå.
2: Skal prate med han, ja. Mm-hmm.

0: Denne helgen blir det altså fart, motorbrøl og tusenvis av hestekrefter på Gardermoen Raceway. Rundt 150 team ventet. Og Kristin Horni, du har nå presseansvarlig Erik Moen på telefon, du.
1: Ja, da har jeg fått en spennende kar på telefon. Erik Moen presseansvarlig for noe veldig spennende som skal skje. Ikke akkurat i vårt nærområde sånn sett her på Toten, men på Gardermoen. Og hva det som skal skje der, Erik?
2: Jo, nå skal vi høre. Vi har Norges raskeste racingbane, I hvert fall for drag race, har vi på Gardermoen. Og I hvert fall fire ganger i året så arrangerer vi drag race. Og det liksom ikke mulig å trene på drag race. Du kan ikke fyre opp drag race bilen eller drag race sykkelen ute i hagen og dra den bortover veien, så man må til banen vår. Så finnes cirka fire ganger i året så har vi Norges raskeste motorsport på besøk på Gardermoen Raceway.
1: Og når folk kommer dit, for det jo mange bilinteresserte her på Toten og Gjøvik og omegn, hva det mest spennende de kommer til å oppleve nå, for det nå til helgen?
2: Ja, nå det Summernats. For et par uker siden så hadde vi Springnats, og nå det årets andre arrangement, og det Summernats. De to største arrangementene, de foregår på høsten i august og september, og det Drag Show og Drag Finals. Og det de største løpene, og det meldt at det skal komme toppfuel, I hvert fall på Drag Show I år. Men vi skal rett og slett ikke kimse av det som møter opp av ekvipasjer førstkommende helg heller. Fra Toten så kom jo team Rolstad. De jo noe av de beste vi har når det gjelder Petter Smart og det å sette sammen og bygge syklene selv. De kjører jo da Top Fuel Bike. Mm. Og da snakker vi 300 kilometer I timen og ren nitro. Du kjenner nitroen I hele nesa. For så nære kommer man nærmest når man sitter på tribunene våre. Så bortsett fra da fantastiske helter fra Toten, så kommer det vel påmeldt rundt 150 team av alle typer biler og motorsykler, fra de aller yngste og til veteranene. Så vi snakker da altså motorsykler som går 300 kilometer I timen, biler med 4-5000 hestekrefter, og helt ned til gateregistrerte biler som også kjører gode 200 kilometer I timen over banen vår.
1: Hvordan HMS-en ivaretatt her?
2: Ja, det er sikkerhet. Det kjøres ikke en meter på Gardermoen Raceway uten at vi har både ambulanse, rescue team og lege på stedet. De reglene har endret seg litt, men vi har ikke endret hos oss, så vi har full ambulanse, to ambulanser på stedet, og så det et rescue team som har vært med I mange år, og som rykker raskt ut ved minste lille skavank i et kjøretøy. Ja. Og skal det også sies at regnværet jo vår største fiende på dragracebanen. Med tanke på det underlaget og den banen, og hva den banen sprøyta med, så blir det rett og slett skøytebane ved første dråpe regn. Mm. Så det er den største fienden vår der oppe. Men igjen da, så har du nok et team som har jobbet I flere år sammen, som eier den banen, som kunne sikkert tatt med seg hjem, så hadde de gjort det. Som så glad I den banen, og som rykker også ut og begynner å tørke, sanere, klargjøre I timesvis, både før og etter løp. Så der det også en viss sikkerhet. Da. Det kjøres ikke en meter, så sånn det har kommet en dråpe vann på banen, og doktoren må være på plass og klart å rykke ut.
1: Hvem egner dette her seg mest for sånn rent aldersmessig?
2: Det et familiearrangement, rett og slett et familiearrangement. Bare ta med ørepropper, det kan også fås på stedet hvis man glemmer det. Spesielt til de minste, så det en del kjøretøy der som har såpass høyt volum, og så kommer man så nære. Når man har de tribunene som bygd der nå, så sitter man tett opp til tusenvis av hestekrefter. Så det bare å sørge for at ørene har det bra, og så det bare å ta med hele familien. Det som også viktig å ta fram når det gjelder drag race, så depoet åpent. Det ikke noen vakter som står og sperrer inn I depoet, så Så du kan ta med deg hele familien, rusle inn I depoet og stille spørsmål til sjåfører og førere eller team. Kanskje spesielt da, hvis det familie, da, så det jo mye junior, både drag race-biler og junior-sykler. Mm. Så både klubben og teamene står klare for å ta imot spørsmål og eventuelt rekrutter. Og så det Handlegate, det matmuligheter, det vi har fått en flott grillrestaurant som har en av de flotteste stedene på hele banen, hvor du både kan få et måltid og du kan få utsikt over banen. Handlegate med forskjellige butikker som egnet til motor, klær, vet jeg det hvert eneste år. Du kan få kjøpt den 2026 t-skjorta for eksempel da, for arrangementet. Så fullt av muligheter og absolutt et familiearrangement.
1: Ja, men da skulle jo de fleste ha funnet ut hva de skal for noe I helgen.
2: Ja, og som sagt det bare værutsiktene ser bra ut nå, og det for så vidt bare å komme egentlig hvis det bare spådd regn også, fordi vi gjør alt vi kan for å klargjøre banen innimellom skurene. Men akkurat nå ser været veldig bra ut, og skulle det bli stopp I kjøringen, så det som sagt da muligheter I Handlegata og mulighet til å underholde seg, selv om det blir stopp I bilkjøringen og sykkelkjøringen noen minutter.
1: Ja, men det høres veldig spennende ut, Erik. Takk for at du ville ta en prat med oss.
2: Velkommen til Gardermoen, sier jeg. Du får ta en tur du også. Dette bør du oppleve.
1: Jo, takk.
0: Ja, dersom du glad I motorfart og spektakulære kjøretøy, da kan Gardermoen være verdt turen denne helgen. Og det var Kristin Horni som hadde tatt en prat med presseansvarlig Erik Moen.
3: Hei! Kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov, eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 1995 var året. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradion. Stortinget har vedtatt en ny energilov som gjør det mulig å prioritere forsvaret i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Det kan gi Nammo på Raufoss tilgang til strøm for nye fabrikker og opp til 700 nye arbeidsplasser. Nammo kaller lovendringen helt avgjørende, men understreker at flere godkjenninger fortsatt gjenstår, melder NRK. Østre Toten reduserer deler av hjemmetjenesten i 9 uker i sommer. Helsehjelp skal prioriteres, men blant annet renhold kuttes på grunn av bemanningsutfordringer og færre sommervikarer. Østre Toten-politikerne skal neste uke ta stilling til et forslag om å samle landbrukstjenestene i Østre og Vestre Toten. Målet å styrke fagmiljøet og gi et bedre tilbud til landbruksnæringen. Det nye kontoret foreslås å hete Toten Landbrukskontor og organiseres med Østre Toten som vertskommune. Næringskomiteen har gitt sin innstilling til årets jordbruksoppgjør, og avtalen ser ut til å få flertall. De rødgrønne partiene og KrF støtter oppgjøret på 3,66 milliarder kroner, mens Høyre og Fremskrittspartiet sier nei, ifølge NRK. Selv med en krevende kommuneøkonomi vil Vestre Toten ansette en ny administrativ medarbeider. Kommunedirektøren sier behovet reelt etter flere måneder med omdisponering av ansatte.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet ser det ut til å bli i dag, rundt 17-18 varmegrader. Og mot kvelden så det meldt regn, og så blir det regn stort sett hele lørdag og søndag. Ganske mye regn på lørdag, ifølge prognosene fra Yr.

0: Vi jo glad I lokale artister her på radioen.
1: Det vi, og jeg synes det viktig at vi prøver å spille det hver eneste dag, noen av de lokale.
0: Og det jo noen som stadig produserer et eller annet da.
1: Ja, det synes jeg fint at de da tar kontakt med oss og gir beskjed og sender oss demoer så vi kan spille på radioen.
0: Ganske straks så skal det bli musikk fra en kar som befinner seg på Raufoss.
1: Ja.
0: Og det Kjetil Kjelle. Han har jo vært innom radioen her flere ganger. Og Hans Børli har skrevet noen dikt.
1: Ja, han har skrevet mange flotte dikt. Mye om natur og skog.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men så det å gjøre om dikt til musikk.
1: Ja, hvordan gjør man egentlig det? Sånn, det noe fasit på det?
0: Nei, kanskje vi får svaret nå snart, for Thomas Neråsen, han har nemlig møtt Kjetil Kjelle, som skal fortelle litt om Junikveld. Det skal visst være et av de mest kjente diktene til Hans Børli.
1: Ja, det blir spennende å høre hvordan denne tonen satt.
0: Ja, det skal vi snart få høre mer om, så da får du bare følge med videre.
2: Nei, fytter rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
3: Hva du si for noe? Ikke godt?
2: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
3: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
2: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
3: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
2: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
3: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
6: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
5: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
7: Hei. Trond på Lene Helsegård står høre her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegård kollagenpulver fra vildfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring, Og Lena Helsegost ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lena Helsegost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
8: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til oss i dag i, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Da, fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg jo med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet tømmekorvisa, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld mener jeg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredende i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal her oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
1: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jeg si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
2: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
2: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
1: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det helst over større avstander og at du reiser?
2: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også. Mm.
1: Ja, jeg håper det kan bli noe I nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det hadde artig hørt litt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beat og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme også, faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
2: Ja, takk for det. Jeg har kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på B-klubben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
2: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studioband, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken, og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den der. Hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor jeg og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
2: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre og han lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
1: Det jo bra ut nå, vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du Kjetil, Sigbjørn han med I andre programmer men vi hører senere vi Kjetil for du har alltid noe å komme med på radioen for det skjer alltid ting med deg
2: Tusen takk for at du fikk komme og ja, at ja, det var veldig gøy
1: Der var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld

0: der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.
1: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, minus 60%. Kjøkken fra Granarp på Norema, minus 30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 8, og du skal få nyheter oss i morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Nammo på Raufoss kan få tilgang til mer strøm etter at Stortinget enstemmig har vedtatt endringer i energiloven. Det kan åpne for nye fabrikker og opp til 700 arbeidsplasser i regionen. Men selskapet må fortsatt få nødvendige godkjenninger fra myndighetene og nettselskapene, melder NRK. Østre Toten kommune innskrenker deler av hjemmetjenesten i 9 uker i sommer. Alle lovpålagte helse- og omsorgstjenester skal opprettholdes, men praktisk bistand som renhold blir redusert. Årsaken er ferieavvikling, høyt sykefravær, færre sommervikarer og strammere økonomi, sier tjenesteområdeleder Anne-Merete Høyberg. Østre Toten vurderer å etablere et felles landbrukskontor med Vestre Toten. Målet er bedre kompetanse, sterkere fagmiljø og mer effektiv hjelp til bøndene i regionen. Kommunene her i Innlandet får til sammen 4,1 millioner kroner i statlig støtte til skolebibliotek. Pengene skal brukes til flere bøker og styrking av personalressurser. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier målet er å styrke elevenes leseferdigheter og leselyst gjennom bedre skolebibliotek. Nå er det sommerdager på Lena med aktiviteter og underholdning for hele familien. Dette forteller Jørn Gillerhaugen. Han ønsker velkommen til sommerdagene.
4: Oppfordrer alle til å tenke hvor viktig det er å handle lokalt. Det er viktig å ha et levende næringsliv og en levende bygd, så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring i Lena.
3: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, vi har en plan for den timen her også.
5: Ja, vi har det. Vi har ikke planløse timer.
3: Nei.
5: Det skulle tatt seg ut. Det skulle tise seg ut.
3: Og vi har jo...
5: Men du satt ut at jeg tar deg totning?
3: Ja, nå skjønte jeg ikke, og du mente. Jeg tror kanskje det er best at vi er der vi er.
5: Jeg tror
3: kanskje
5: det.
3: På talemodusen. Vi skal snakke litt om hvordan du egentlig skal parkere.
5: Ja, det skal vi gjøre. Når vi kikket ut av vinduet, så ser vi at jeg har parkert riktig, og du har parkert.
3: Ja, men det er der statistikken stemmer, sier jeg. Men også skal vi lage ukas sang med kunstig intelligens.
5: Det skal vi gjøre.
3: Så det blir artig.
5: Ja, den skal oppsummere alt vi har. Ikke riktig alt vi har skrevet om denne uka.
3: Nei.
5: For det vil bli en fryktelig lang sang.
3: Ja.
5: Men vi oppsummerer litt.
3: Ja.
5: Høydepunktene.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Delvis skyet er det meldt i dag, rundt 16-17 varmegrader, og så ser det ut at vi får nedbør litt sent i kveld. Og da skal det regne stort sett hele lørdag, blir ganske kraftig regnevær, i alle fall først på dagen, sånn, ja, litt sånn på formiddagen. Og nå ser det ut at det meldt opphold på søndag. Tidligere så det ut at det skulle regne hele dagen, men nå har det visst gått tilbake på det. Det blir opphold med, ja, kanskje litt sol først på dagen.

0: skrolle oss inn på avisene her, og I saken som vi har finnet fra Totens Blad, så du egentlig litt sånn oppdatert, for dette noe som du har vært innom før når du har skrevet I avis, Kristin.
1: Det det. Det angående droner og rådyrkalver som ligger og trykker, som det heter, når de ligger I høyt gress og venter på mammaen sin. Mm. Da det fort gjort at de blir offre for en slåmaskin når slotten går. Så nå det jo en del frivillige som har droner, varmesøkende kamera på de dronene, og flyr over jordene. Og det har vært kjempesuksess på Hadeland, og det blir gjort år etter år. Nå har Totens Blad skrevet at på Toten frivillige dronepiloter ute allerede I 4-tida om morgenen for å leite etter rådyrkalver før slotten starter. Med varmesøkende kamera finner de dyrene som ligger skjult I graset og risikerer å bli tatt av slåmaskina. I fjor redda de 17 rådyrkalver, men I år har det kommet langt færre henvendelser fra bøndene, så nå håper de at flere tar kontakt før slotten, slik at både dyreliv og fôrkvalitet kan sikres. Mm. Og det veldig, veldig lurt, for ikke bare blir rådyrkalven drept på en bestialsk måte når de blir tatt av slåmaskin, men det nedsetter jo kvaliteten på fôret når det blir liggende råtnende dyredeler, for å være så brutalt ærlig, i fôret. Så,
0: ja, og 17, det jo, synes jeg, jo et, holdt på å si et stort tall, sånn, hvis vi tenker på Toten-distriktet da.
1: Ja, det jo det, og dette her så vidt jeg forstår, et gratis tilbud. Så det å ikke benytte seg av det for å kunne spare liv, det skjønner ikke jeg helt da.
0: Så skal vi til Gjøvik og Hovdetun. Jeg har ikke vært der så veldig mange ganger. Det ikke sånn at man overnatter I sin egen by på sånne steder.
1: Jeg har bare vært der og skrevet en sak en gang om det. Mm.
0: Nå det sånn at eiendomsinvestor Kai Mikkelsen nå formelt har overtatt Hovdetun på Gjøvik og ser for seg en omfattende utvikling av området. Planen å skape en nasjonal møteplass for ungdom med særlig fokus på funksjon hemmede og vanskeligstilte, samtidig som man ønsker å tiltrekke ungdom fra hele verden. Dagens bygningsmasse skal etter plan rives og erstattes med nye bygg, mens hotelldriften skal videreføres underveis. Mikkelsen understreker at prosjektet ikke handler om økonomisk gevinst, men å utvikle et tilbud som kommer lokalsamfunnet til gode. Ja, det jo forskjell på hostel og hotell, da.
1: Ja, det det jo.
0: Men dette her med at ting utvikles I byen, det jo kjempefint, da. Og kanskje da får bygge noe nytt der.
1: Og det at det skal være bygget for de med funksjonsnedsettelse, sånn at alle har mulighet til å besøke dem og være der. Mm. Det synes jeg en veldig, veldig bra sak.
0: Og så det jo, altså det jo veldig fint der oppe da, med fastland og ja, om sommeren på en solskinsdag, så det jo et idyllisk område.
1: Ja, det et flott område der. Så ja, dette tror jeg blir bra.

0: Ja, det var Christina Aguilera du hørte her på morgenkvisten nå, og det var Anywhere But Here. Vi skulle tilbake til 2015. Ja, det veiarbeid flere steder i distriktet i dag. På fylkesvei 2354 ved Haug kryss Østre Toten og på fylkesvei 2358 ved Viker så det manuell dirigering fram til klokka 22. På fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset trafikken regulert med manuell dirigering og veien kan bli stengt i korte perioder. På fylkesvei 2340 ved Damstokken det lysregulering og manuell dirigering fram til klokka 20, mens fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon lysregulert. På fylkesvei 2368 mellom Baptistkirka og Myre på Raufoss det manuell dirigering. Også på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll det lysregulering og redusert fremkommelighet, ifølge Statens vegvesen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradio.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det er rene godteributikken her på radioen om dagen, rett og slett. Her det en hel pose full av lakrissgodteri.
1: Ja.
0: Som du kjøpte til meg I bursdagsgave.
1: Ja, jeg tenkte at det, hva det? Du kan ikke kjøpe blomst til deg.
0: Nei, fordi
1: det du driver med uteblomster, fordi ja. Du driver å ta livet av blomstene inne, har ja, det, du skryt, ja, ja eller hvert fall.
0: Jeg skal skryte. vi skal snakke om noe annet, og vi jo stadig noen andre ting I hverdagen her. Mm. Så vi elsker jo å snakke om det vi driver med selv.
1: ja, ja, det vi har mest grei på.
0: Det sånn, men det vel sånn det I radiostasjoner da, at programlederne har mye å fortelle.
1: Ja, fra egne liv.
0: Fra egne liv. Nå det jo sånn at hvis jeg snur meg her nå, så ser jeg en parkeringsplass.
1: Mm.
0: Og da ser jeg at, skal vi se, det to stykker som står feil vei.
1: Feil vei, nemlig.
0: Det meg og en til.
1: Ja, jeg står riktig.
0: Fordi, og det lærte jeg jo på kjøreskolen for 100 år siden, at det å rygge inn, det var det du skulle gjøre når du parkerte.
1: Mm.
0: Kan du gjøre en forskjell?
1: Det kan jo gjøre en forskjell hvis du da på slutten av dagen skal forte deg ut, og så kommer det noen valsene rundt, og så kanskje du stresset og ikke ser det, og så rygger du ut uten å se alt da. Jeg synes det veldig greit å kunne rygge inn, for da har du oversikt når du skal kjøre ut fra parkeringsplassen igjen.
0: Men hva om du rygger på noen når du rygger inn?
1: Ja, det lettere å se da.
0: ja, men du skjønner hva jeg mener.
1: Ja da, jeg skjønner hvor du vil, og det ikke så veldig mange barn som løper rundt på den parkeringsplassen vår når vi kommer hit på tidlig om morgenen.
0: men kanskje statistikken riktig her, for en ny undersøkelse viser at 63% av norske bilister vanligvis rygger inn på parkeringsplassen. Ja.
1: Ja.
0: tanken enkel som sagt, for du har bedre oversikt når du parkerer
1: ja.
0: Enn når du skal kjøre da.
1: Mm. Bruk litt mer tid på det.
0: Ja. Det har noe med alder å gjøre også, skjønner du?
1: Ok, skal du nå disse meg for at jeg eldre enn deg?
0: Ja, det skal jeg gjøre. ja. Men det stemmer jo ikke. Stemmer ikke dette? For undersøkelsen viser at bilister over 55 år den gruppen som sjeldnest rygger inn.
1: Oh, ja. Ja, men da det litt sjelden utgave, ja.
0: Ja, det Og Skadeforebyggende Forum mener derfor at også besteforeldre bør minnes om betydningen av gode parkeringsvaner, særlig når de henter eller leverer barnebarn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er jo ikke noe... Det er jo, en bil tung.
1: Ja, og det fatalt om man treffer noen. Mm. For barn veldig myke.
0: Ja, lave, beveger seg raskt. Og så det jo noen blindsoner man kanskje ikke tenker over.
1: Nei, og det voksne vi ser oss jo for, men barn har ikke det filtret når de løper av gårde.
0: Og så kan det hende at du har en litt sånn dårlig dag og litt stresset også.
1: Det skal jo helst ikke påvirke kjøringen, men det er jo det ikke til å komme fra at det skjer.
0: Mm. Men I alle fall, og det viktigste, og dette lærte man jo på kjøreskolen, at du skal liksom sjekke rundt bilen først. Kan jeg kjøre nå? Se I speil, det klart?
1: Ja.
0: Og så kjøre. Men ja, nei, I en stresset hverdag så gjør du en liten tabbe da.
1: Ja, nå heldigvis på nyere biler og også på min så det altså det både ryggekamera og det også en sånn 360-kamera som viser rundt hele bilen.
0: Ja.
1: Mm. Og det nesten som bare rygger inn og det noe gressstrå I veien så begynner den å tute. Ja, jeg skvatt jo nå så fryktelig første gangen. Jeg trodde noen sto ved siden av meg og tuta på meg liksom. Så den sier ifra veldig. Men det ikke alle som har biler som har alle de egenskapene til å gi beskjed. Så da må vi bruke huet. Jeg lurer på om vi blir mer og mer bortskjemte med biler som gjør ting for oss.
0: Snakk for deg selv.
1: Ja. ja, det liksom både sånn adaptiv cruisekontroll og filassistans. Og den tuter hvis jeg skal legge meg over I fila ved siden av. Og det liksom, ja, den passer på meg.
0: Jeg har en bil som jeg må være våken I.
1: Ja, så det sånn, den følger med på meg hvor jeg har blikket mitt hen.
0: Nei, har du hørt på makene?
1: Ja, og plutselig fikk jeg kjeft sånn, se fremover.
0: Ja.
1: Sjåførens øye, et eller annet fokus. Och det jag måste ju se till sidan om det kommer bilar när det är när jag har vikeplikt och sånt så att jag så en annan väg och då fick jag besked. Sitt rätt, se framöver. Nej, käftebil jag har fått.
0: Ja. Nej, jag är glad jag har en gammal dieselbil. Ja.
1: Den käfter inte stort.
0: Nej, den säger inte så mycket.
1: Den skvätter mycket olja runt omkring.
0: Nej, jag lägger en sån visitfläckar här och där, men det är
1: markeringsbehov.
0: Ja, ja, ja.

0: Jeg vet ikke om det riktig å starte helgen på den måten. Det var Gary Moore du hørte fra 90-tallet. Still get the blues her på morgenkvisten. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Stortinget har vedtatt en ny energilov som gjør det mulig å prioritere forsvaret I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Det kan gi Nammo på Raufoss tilgang til strøm for nye fabrikker og opp til 700 nye arbeidsplasser. Nammo kaller lovendringen helt avgjørende, men understreker at flere godkjenninger fortsatt gjenstår, melder NRK. Hjemmetjenesten I Østre Toten må redusere enkelte tjenester fra uke 25 til uke 33 I sommer. Lovpålagte helse- og omsorgstjenester skal fortsatt leveres, men blant annet renhold blir nedprioritert på grunn av mangel på sommervikarer, høyt sykefravær og presset økonomi. Arrangøren bak sommerslagere får ikke slippe å betale 300 000 kroner I arenaleie til Gjøvik kommune. Formannskapet har enstemmig avslått ønske om ettergivelse av leie for 2025 og 2026. Kommunen viser til prinsippet med likebehandling og frykter at et unntak kan skape presedens. Et felles landbrukskontor for Østre og Vestre Toten kan bli en realitet dersom kommunestyret sier ja neste uke. Kommunedirektøren mener samarbeidet vil gi bedre kompetanse, mindre sårbarhet og mer effektiv saksbehandling for bøndene I begge kommuner. Kommunene her I Innlandet får 4,1 millioner kroner til skolebibliotek. Pengene skal brukes til flere bøker og bedre tilbud for å styrke leselyst og leseferdigheter hos elevene. Nå det sommerdager på Lena med gratis aktiviteter, underholdning og kveldsåpne butikker. Klikk deg inn på totenradion.no for å høre mer om dette. Og så lokal sport. Pamina Strand leverte sin kanskje beste kamp for sesongen da Raufoss slo Lillestrøm 4-2. Hun skåret selv og sto bak to målgivende pasninger, mens pappa og tidligere Lillestrøm-spiller Pål Strand fulgte oppgjøret fra tribunen, skriver OA. Gardermoen Raceway inviterer til en stor drag racing helg med rundt 150 team på startstreken. Dette forteller presseansvarlig Erik Moen.
1: Hvert fall fire ganger I året så arrangerer vi drag race. Og det liksom ikke mulig å trene på drag race. Du kan ikke fyre opp drag race bilen eller drag race sykkelen ute I hagen og dra den bortover veien, så man må til banen vår. Så cirka fire ganger I året så har vi Norges raskeste motorsport på besøk på Gardermoen Raceway.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet, delvis skyet det meldt I dag, rundt 16-17 varmegrader. I sent I kveld så det meldt regn, og da skal det regne stort sett gjennom hele lørdag. Ganske mye regn blir det først på dagen. Og nå ser det ut at det blir opphold på søndag, delvis skyet, kanskje litt sol først på dagen. Ikke sånn veldig varmt. Da skulle du være oppdatert.

0: break my heart.
1: Mulig det var en liten hjerteknuser her på morgenkvisten, Dua Lipa og Break My Heart. Ganske straks så skal det bli ukas Suno-låt, så det jo bare å følge med på ja, hvordan den blir nå snart.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
3: Død på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
5: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst etter litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi det er den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, det ikke innflytelsen var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
11: Dette er Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Kristin, nå.
1: Velkommen til ukens høydepunkt.
0: Det er ukas Suno-låt, og kan ikke du forklare hva konseptet går ut på, Kristin?
1: Det kan jeg. Da tar vi en liten tekstsnutt som beskriver alt vi har drevet med hele uka. Alle innslagene våre, i hvert fall de aller fleste, sånn at vi får litt, en liten oppsummering, og så hiver vi den inn i et program med kunstig intelligens, som da lager en sang basert på det vi har puttet inn.
0: Ja.
1: Og så kan vi velge da, hva slags type musikk vi vil ha.
0: Og det som vi nå skal prøve bare å tilpasse skjermen så vi ser alt her. Vi har en tekst som vi har lagt inn fra ChatGPT. Vi har prøvd å redigere litt på det, for vi får all verdens rare ting.
1: Ja, ChatGPT kan på en måte ikke foreløpig overta helt. For det er, litt snodig teksting.
0: Nå har jeg limt teksten inn i Suno. Og så er spørsmålet da, hvilken stil skal vi gå for i dag? Vi har jo vårt ungdomsalibi innom her, det er Sander. Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Du sitter jo her i studio, er jo med litt innimellom.
2: Ja, litt iblant.
0: Og du har du brukt, vi har jo vært i, har ikke du og jeg ordnet med en sånn sang her for noen uker siden?
2: Ja, vi har drevet med litt forskjellig Suno.
0: Men da er spørsmålet, da skal du få velge hvilken stil vi skal ha på sangen denne gangen?
2: Jeg synes det er jazz.
0: Jazz? Ja, det har vi ikke prøvd.
2: Hadde vært litt spennende.
1: Ja, jazz har vi ikke hatt.
0: Men er det noen instrumenter? Hva tenker du, hva slags flere elementer burde vi ha?
1: Saksofon, ikke det?
2: Ja, saksofon.
1: Ja, det må vi ha på jazz.
0: Mm. Ja. Er det noe mer?
2: Jeg husker ikke helt hva det heter, men sånn lang mann...
0: Trompet? Munn.
1: Trombone? Sånn.
2: Ja.
0: Trombone? Ja. Ok. Skal vi prøve på det? Skal vi skrive jazz, sax, trombone?
2: Ja.
0: Er det noe mer vi skal ha med? Er det noe dere tenker?
1: Ikke sånn... Men kanskje vi skal ta sånn, litt sånn pop-jazz, og ikke, ikke sånn eksperimentell jazz, for det kan bli veldig...
0: Men vi prøver. Da trykker jeg på create, og da er det sånn at vi får to sanger på skjermen her, et lite øyeblikk. Ja, skal vi bare snurre i gang jassen vår her?
1: Da prøver vi på det.
2: Ja.
0: Den sangen her heter nå Gardermoen Drag Racing.
1: Eller Dragresing.
0: Dragresing. Da prøver vi. Skal vi se, da starter vi inn fra toppen her. Skal vi se.

0: Åh, ja, vad tycks. Ja, kul. Men där är morasendingen.
1: Morasendingen, ja.
2: Ja. Är noe som inte passar helt
1: till dragrasing.
0: Det var dragrasing på Gardermoen. Ja. Men ellers var den ju väldigt artig då.
1: Ja, sløy og fin. Ja.
0: Så det är ukas sån hörs ukas Suno-låt ut Sander.
1: Ja. Ja. Den blev bra den. Gott ja. Valg med oss.
0: Og dette her legger vi også ut på nettsidene våre hver fredag, så det går an å høre på sangen. Så hvis man kanskje har vært med på noe som vi har gjort på radioen I løpet av uka, så kan man høre på det.
1: Ja. Ja.
0: Yes, yes, jepsi, pepsi. Og her oppslagstavla. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke på søndag 14. juni klokka 17. Det blir intervju med Gregers Lund og kirkekaffe etter møtet. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmest torsdag den 25. juni. Kirken I Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjenester I Nordlien og Belke kirke lørdag klokka 12. Søndag det gudstjeneste I Nordlien kirke og friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen klokka 11 og konfirmasjonsgudstjeneste I Totenviken kirke klokka 12.
3: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Og det var oppslagstavla.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: På Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
9: Okay.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da var klokka blitt ni den, og nå skal du få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opp til 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Østre Toten må gjøre grep i skolestrukturen. Dette mener kommunalsjef Anastasia Pettersen. Hun viser til at kommunen bruker rundt 146 000 kroner per elev, mens statens rammetilskudd utgjør om lag 100 000 kroner. Tre alternativer med tre eller fire barneskoler og en ungdomsskole foreslås nå sendt på høring. En ny energilov kan sikre Nammo på Raufoss mer strøm til utvidet produksjon. Det kan gi opp til 700 nye arbeidsplasser, men en endelig avklaring gjenstår ifølge NRK. Østre Toten reduserer deler av hjemmetjenesten i 9 uker i sommer. Helsehjelp skal prioriteres, men blant annet renhold kuttes på grunn av bemanningsutfordringer og færre sommervikarer. Sommerslagere og jubel-event får ikke ettergitt 300 000 kroner i leiekostnader for Gjøvik-hallen. Gjøvik kommune sier nei fordi alle arrangører skal behandles likt, og fordi den nye tilskuddsordningen forutsetter at arena-leie betales etter gjeldende satser, skriver OA. Østre Toten-politikerne skal neste uke ta stilling til et forslag om å samle landbrukstjenestene i Østre og Vestre Toten. Målet å styrke fagmiljøet og gi et bedre tilbud til landbruksnæringen. Det nye kontoret foreslås å hete Toten Landbrukskontor og organiseres med Østre Toten som vertskommune. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, det foregår ting den timen her også.
1: Det gjør det.
3: Ja. Vi skal få inn en kar som kjent for å fortelle en hel, holdt på å si skrømmer, men det ikke det.
1: Nei, det vel gamle historier og litt sånn grunnen til at ting har navn og litt... Han skal dra frem en sang denne gangen.
3: Tordivelen og flua skal det handle om.
1: Ja, eller som han sa, Tordivel og flua.
3: Det Jan Nesse som slipper innom studio. Og det kommer flere gjester her i dag.
1: Harry Hubers, eller i hvert fall ved en av dem da.
3: Paul.
1: Paul.
3: Eller, hva er det han heter som har liksom...
1: Presten.
3: Presten, ja.
1: Ja.
3: Og hva skal han fortelle?
1: Han skal fortelle om hva de har planer om til høsten. Det har nylig vært en pressekonferanse, og
3: ja. Ja.
1: Der fortalte de, avslørte de noe spennende, og dette Oi. Skal han fortelle om.
3: Etterpå. Yes, kult.
1: Mm-hmm.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Delvis skyet er det meldt i dag, rundt 16-17 varmegrader, og så ser det ut at vi får nedbør litt sent i kveld. Og da skal det regne stort sett hele lørdag. Det blir ganske kraftig regnevær, i alle fall først på dagen, sånn, ja, litt sånn på formiddagen. Og nå ser det ut at det er meldt opphold på søndag. Tidligere så det ut at det skulle regne hele dagen, men nå har det visst gått tilbake på det. Det blir opphold med, ja, kanskje litt sol først på dagen.

0: Ja, og nå det jo sånn at jeg synes jeg ser en mann rundt hjørnet her som har vært I studio før, Kristin.
1: Ja, det ryktes at vi skal få besøke Jan Nesse igjen da. Mannen med den fantastiske forteller både stemmen og evnen.
0: Nå det jo sånn at det innslaget vi laget sist om knivstikkeren, det det jo veldig mange som har fått med seg og hørt på da.
1: Ja, det har gått nesten viralt, som man sier. Det fryktelig mange som har fått med seg, og det moro.
0: Men tordiveren og flua, det jo, ikke det noe sånn innen Alf Prøysens verden da?
1: Det det. Det en sang som Alf Prøysen har hatt for... Ja, for mange år tilbake, og den dukker jo opp litt sånn innimellom når nye har gjort den, og den har en veldig bra moral. Mm. Ja, litt om det og med stand, og jeg vet ikke om det holdt jeg på å si, så fremme i folks bevissthet nå lenger. Mm. Det med å gifte seg over eller under sin stand. Jeg tror ikke folk tenker sånn på det, ja, for den flugga, den var liksom... Ja, den syns nok at hun var veldig fin da. Litt finere enn Tordivel. Så ja, det en artig vri på han. Så det blir moro å høre Jan ta den.
0: Ja, han på vei inn studio ved siden av her nå, så da får jo du bare følge etter, og så får vi høre hva dere skal snakke om nå om bare noen få minutter.
1: Det skal vi gjøre.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Jeg synes det var litt morsom da. Ja, altså, dette Tordivern og Flua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne isa der jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasmen, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære student til å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tida. Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var I slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk sto og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolket og sa «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. Førkje visste jeg hva var. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noen av seg unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen førkjer. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. og meningen var det. Og det lot jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på hva det du mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså giftet seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle dag. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordivern, og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
1: Ja, det er en moral der.
2: Ja, det en moral.
1: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
2: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære I senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo en med som ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk I ved data, og de fagutdannet og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig av godt samarbeid med I flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
1: Nei, vi trenger jo arbeidsfolk på ja, alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe I eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
2: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
2: Da må vi bare ha psykologer, da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
2: Og Tordi vil knytte på seg hos og ben Pirion. Så flaug en lik etter fluggulen, pir mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Han trodde vi ville ta fluggo av fri, pirion. Åh, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam, pirion. Og når du ligger I åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam, pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Men da lå Tordi ble flugga på kinn, Pirion, dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke I år, men ta neste vår. Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet stod på en hestelort. Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Og dansen gikk lystig I brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte I lus, Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Sann!
0: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene. Og det var Kristin Horni som hadde fått besøk I studio nummer to.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat. Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
6: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
7: Hva du sier for noe? Ikke godt?
6: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
7: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
6: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
7: Nei, og hen får han gjort noe slik,
6: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
7: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
8: Nå det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
9: Totens beste møbelbutikk.
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vet du at det står jo, det nesten kø for å komme i studio ved siden av her i dag, Kristin?
1: Ja da, her det en prominent rekke mannfolk, om vi kan si det rett og slett sånn.
0: Nå det det at, ja, han har jo på seg, jeg synes jeg ser det noen som har på seg dress og greier her, og jeg nå også.
1: Dress og hatt. Og fjonge sko, så jeg gangen her.
0: Mm. Det en representant fra Harry Hoovers, og ja, bare for å erte på oss lytteren litt, hva det som har foregått nå, tror du det var for et par dager siden?
1: Ja, det var en pressekonferanse hvor de var i fjellhallen og hadde med seg traktor og henger, så vi lo jo litt av det da og tenkte at ok, nå må de gjøre om den sangen kjøre traktor og henger over åker og henger og inn i fjellhall, må de begynne å synge nå, for det, der tok de med seg pressen opp i hengeren og kjørte en runde i fjellhallen.
0: Nå det jo sånn at du har jo vært med de gutta litt på, det var vel var det ikke noe juleshow også da?
1: Det var juleshow i fjor, som jeg var med dem på en liten turné. Mm-hmm. Jeg var av Borghild blant annet.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: God dag.
1: Ja, god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten på traktor og henger over åker og enger og inn I fjellhall.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett.
1: Mm. Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe som noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, hva det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
1: det jo det som halve moro å få lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00 på Ticketmaster. Mm. Altså den

0: 11. Ja. Juni blir det.
1: 12.
0: 12.
1: Fredag 12.
0: Fredag 12. Det var 10 i dag. Ja. Blir klippet vekk. Fredag 12. juni klokka 09:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter ja. Som blir lagt ut.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
0: Det gjør det.
1: Du snakket litt på noen gjester.
0: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin vasslina ja. Veldig godt.
1: Mm.
0: Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
0: At vi gjør det.
1: Vi må følge med litt grann, for det, her kommer det noen godbiter.
0: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det, selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
0: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene.
1: Mm.
0: Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lillejulaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
0: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det.
1: Mm.
0: Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020 ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen
1: ja.
0: Også, så det var veldig stort men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøvebru
1: ja.
0: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøvebru barneskole og unga fikk lov til å høgge på bil og det var ikke måte på liksom, så var det som skjedde ordføreren åpna med å høgge en bil og med sånne små ting liksom der vi kan dra Vasslina ut blant alle det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har jo spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
0: Vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
0: Men vi gjør en 20-25 jobber I året som band.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
0: Kjøp billett.
1: Ja.
0: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett, og bare varm opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre.
1: For det ikke sant,
0: man ikke, man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
1: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
0: Takk.
2: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Huvers som gjesta Kristin I studio nummer 2.
3: Hei! Kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med ett batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
5: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre konteiner.
6: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
5: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
7: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
9: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: da har vi jo kommet såpass langt I sendinga at vi skal trekke heldige vinner av konkurransen vår, Kristin.
1: Ja, det vel litt sånn ukas høydepunkt.
0: ja, og nå, hva det vi har spurt om den uka her?
1: Vi har spurt om hva blomstrer hos deg. Rett og slett bedt lytterne sende inn bilder av noe som blomstrer, om det dem selv, eller om det blomster, planter, ute, inne, og vi har fått inn ganske mange forslag. Alt fra en potteplante inne til flotte planter ute, og vi har også fått blant annet to som har sendt inn bilder av tatoveringer med blomster, og noen som blomstrer selv.
0: Ja.
1: Kanskje de sitter et sted og blomstrer, jeg vet ikke. Men ja, nei, det har kommet inn mange gøye forslag.
0: Og så har vi trukket ut en heldig vinner. Hva var det bildet av?
1: Ja, skal vi avsløre det?
0: Ja.
1: Ja, det noen flotte rosa-lilla rhododendron.
0: Mm.
1: Og så det ser ut som en solnedgang-aktig bak på bildet der. Mye himmel, og de står utenfor verandaen hos en dame på Nesbygda. Såpass kan vi si.
0: Skal vi ringe?
1: Ja, jeg synes vi skal gjøre det.
0: Kommer sånn ringelyd her?
1: Ja, da vi på vei da. En god start.
2: Rigmor?
0: Dette her Alexander.
1: Og Kristin.
2: Hei, hei.
0: Fra Totenradion som ringer deg.
2: Oi! Nei, men så morsomt det var da.
0: Du?
1: Ja, da skjønner du sikkert hva vi ringer for.
2: Ja, og rhododendronen min.
1: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
2: Oi, oi, oi. Det var ikke så mange som sendte inn da.
1: Jo.
2: Ok.
0: Men du, hvordan det med deg, og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
2: Jeg jo som hun gyda, vet du, i Hårek. Til og med steinene I steinbeddet døyde. Ikke sant? Men ute, den der rhododendronen, den har jo vært der siden vi flyttet dit I 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt så den ikke blir buttet. Den bare vokser.
0: Så den greier seg selv da, som andre ord?
2: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
0: Nei, da var, det var en lett konkurranse å vinne, skjønner jeg.
2: Ja da. Den jo veldig fin da, ikke sant? Så akkurat nå den full av blomst, så jeg måtte jo bare... Og det bildet ble tatt, ikke sant? Ut gjennom vinduet I gangen I farten mot badet, så... Ja, det ikke så veldig avvangt.
0: Neida. Og så får du jo bare...
2: Jeg vinner jo I krus I Middelhavet, var det ikke
0: det? Jo, det var det... Hva var det vi... Var det ikke det, Kristin?
1: Ja, det var nesten, det var på samme nivå, men gavekort på 500 kroner fra Byggtorget Toten på Lena.
2: Må jeg til Lena bruke det?
1: Det må du da.
0: Ja,
2: men det går bra det, altså.
0: Ja. Nei, men du...
2: Hører på deg hver morgen.
0: Ja, men du, det
1: koselig. Ja, men det hyggelig at du...
0: Det eneste du får igjen, så det fint.
2: Ja, men... Nei, jeg får igjen mye annet, men jeg synes det veldig koselig å høre på det.
0: Ja. Ok,
2: ja. Det var
0: fortsatt. Da får du ha en fin helg da.
2: Lykke på det.
0: Yes.
1: Ha det. Ja. Jo, takk.
0: Ha det. Ja, det var en heldig vinner av konkurransen denne uka, det, Kristin.
1: Ja, hun virka overrasket, og hun var fornøyd virka det samme. Så det jo veldig bra.
0: Ja, vi skal jo ha konkurranse neste uke også, Kristin.
1: Det skal vi, hver uke. I hvert fall frem til vi tar sommerferie, så skal vi ha konkurranse.
0: Mm. Det bare å følge med neste uke også, da.
1: Ja.
0: Her oppslagstavla. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke på søndag 14. juni klokka 17. Det blir intervju med Gregers Lund og kirkekaffe etter møte. Kirken I Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjenester I Nordlien og Belke kirke lørdag klokka 12. Søndag det gudstjeneste I Nordlien kirke og friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen klokka 11 og konfirmasjonsgudstjeneste I Totenviken kirke klokka 12. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
3: Viseklubben Børre spiller I gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie.
0: Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21.
3: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var en kikk på oppslagstavla.
4: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
5: Hei, Trond på Lene Helsegård står høre her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegård kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsegård ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lena Helsegård har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, da skal vi si takke for seg, vi.
1: Ja, vi skal takke for seg, og for meg og for deg.
0: Du skal sitte her I studio noen timer fremover nå, sammen med den humorgjengen din nå, blant annet.
1: Ja, først blir det midt på dagen med Kristin et par timer, og så blir det tøv på hjernen et par timer.
0: Vi tilbake med mer morgensending på mandag igjen.
1: Det vi. Da morgenkvisten tilbake klokka 6 på mandag morgen.
0: Vi har jo noen snacks vi kan dy på neste uke også, vi, vet du.
1: Ja, her stopper det ikke noe som helst.
0: Skal blant annet handle om garasjefestivalen som skal være på Reinsvoll. Det har I alle fall fått en lite input om.
1: Det blir spennende å høre om.
0: En god helg da.
1: Jo, til deg også, og til alle lytterne.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det fredag klokka 10, og du hørte akkurat Friday, I'm in love med The Cure. Og da vet du da at det da midt på dagen med Kristin, og det fredagen. Vi skal videre til noen andre 80-tallshelter, nemlig Alphaville med Forever Young.

I dag det navnedagen til Sigfrid, Sigrid og Siri. Så da kan du jo sende en melding der som du kjenner noen som heter det. Vi har akkurat hørt Red City og Isak Heim med Rather Be, og setter over til en kjempefin låt, Feel, med Robbie Williams.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

skal vi gå rett fra en sterk og fin damestemme, Ella Langley med Choosing Texas. Ganske ny låt kom nå I år. Og så skal vi tilbake 20 år I tid til Karen Jo Fields med låta Embrace Me.

0: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til.

0: Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Toten Radioen.

nydelige balkong med unge Ferrari, eller Stig Brenner som han heter. Vi skal over til en låt som nok tonesatte ungdomsåret for ganske mange av de på min alder på 80-tallet. 1984 kom denne altså, Wham! Wake me up before you go-go.

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
0: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei, og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøsla på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Klokka har passert 11, og vi inne I den siste timen med midt på dagen med Kristin I dag. For når det fredag, så det humorpodcasten Tøv på hjernen som står for tur klokka 12. Vi har hørt Lost Frequencies med The Feeling, og nå setter vi over til Prince, When Doves Cry.

hørte vi nettopp Sigrid sin oppfordring. Hush baby, hurry slowly. Vi skal litt tilbake til 2004, da kom det en låt som heter Here Without You med bandet Three Doors Down.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ikke noe er som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Gjøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, minus 60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, minus 30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.

toner Tobias Steen ut med låta Eli. Hun må nok ha gjort et veldig inntrykk på Tobias som har fått en egen sang, og den har blitt ganske så populær også. Vi skal til en annen populær sang vi, Surfbrett med Vazelina Willebøgers. Det fredag, og hva vel en uke på Toten uten Vazelina?

fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre.

0: gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på Ju.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

nærmer klokka seg 12, og det gjenstår for meg å takke for følge. Vi har akkurat hørt Tate McRae med Chaotic, og håper ikke du får en kaotisk helg I hvert fall. Men fredagskveld og helg, og vi høres til uka. Takk for I dag!

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele Innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
3: Hei, Trond på Lene Helsekost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsekost er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsekost er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
4: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet i august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene i internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du hører på Tø på Jern.
3: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Ja, velkommen. Skru ned musikken litt da. Hvilken episode det, Kent-Erik?
5: Da må det være 58 da.
4: Ja, det riktig. Ja.
6: Så nå har vi passert alderen din.
5: Det oddetal. Første program vi spiller inn oddetal.
4: Ja. Ja. For at vi spiller jo inn to episoder i slengen, yes. Og vi har akkurat fått av Benedikte Narum ut døra. Ja. Det var jo et artig bekjentskap.
5: Ja, det må jeg si.
6: Det var gøy.
4: Nå vi alene.
6: Vi bøy på seg selv.
4: Alene. Nå vi alene hjemme.
7: Heim alene.
6: Da kan vi kneppe på buksa og beina på bordet. Ja. Ta av B-ån.
4: På med yoghurt.
7: Ta vi av B-ån.
6: Pleier du det når du alene?
7: Ja.
6: Ta av B-ån.
7: Det gjør jeg. Vanligvis.
6: Ja, du gjør det.
5: Ja. Nei, går meg altså fjortis bra, mine.
4: Uten B.O.
5: Uten B.O. jeg, altså.
4: Ja, det jo. Ja.
6: Det en del ting vi gjør når vi hjemme alene.
5: Ja. Det er en bluesmusiker som heter John Nemeth. Han gikk jo på Svalbard med silkekimono på hotellfrokosten. Det synes jeg var så...
4: Det litt spesielt,
5: ja. Ubertøft, ja. At det der lyst til å rappe det trikset.
7: Han gikk ikke ute.
4: Ja, for det var et triks.
7: Med den.
5: Nei.
4: Det var et triks.
5: Nei, det var ikke et triks, men det var bare...
6: For Svalbard og silkekimono, jeg bare følte at det var kulturkrasj.
5: Ja, ja, ja.
4: Det er lenge siden jeg pratet om hva vi har gjort sist. Du har vært på Svalbard. Men det var ikke nå, kanskje.
5: Nei, nå har jeg begynt å male huset, og da ser de jo på værmeldingen.
7: Det så vi på værmeldingen. Ja.
4: Bare etter det så var det bare regnet.
5: Ja, det regner hver dag.
7: Helga, kan du la være å male da, for da skal vi være på noen utendørsarrangement.
4: Skulle ha drivet og grillet noe.
7: Ja. Så,
5: Skal vi se hvordan helg blir dette, ja. Da jeg vel... Da, hvis vær bra, så jeg i Egersund nå.
7: Da vær bra.
4: Det nok vær bra, for da får du malt uansett.
6: Denne kommer jo da ut fredag 19. juni, og da vi på latter.
4: Ja,
6: Jon Erik og Jan Erik skal komme og se på meg på latter.
7: Er du helt, nå tror jeg kanskje du bommet litt på uka.
6: Nei, gjør det.
7: Ja, for nå.
6: Jo, nei, det enda en uke.
4: Jeg tror det
6: en
4: ukefeil.
6: Det en uke, ja.
4: Er nok på gladdager på gran.
6: Ja, da konferensier der da.
5: Jeg jagger en spenstig oppgave å ta på seg og arrangere gladdager på Hadeland.
7: Ja. Ja,
4: det høres ut som en umulig oppgave.
7: Ja. Og en som sa det, okke er det som har bestemt at jeg skal være så glad.
6: Ja. Mission impossible.
4: Det høres ut som noe far din kunne ha.
7: Det helt riktig.
5: Jeg jobbet sammen med en gang, så han var liksom, jeg skal ikke si navnet hans, men han pratet ofte med at han var sammen, og da var det en som smilte åt noen ikke, så sa han, går du rundt deg bli hele dagen, du?
4: Var sånn ordentlig sammenbitt. Ja.
5: Men vi får håpe det blir glade dager under Halland der.
6: Ja. Det skal være litt konferansier der på en sånn ungdomsgreier. Det kan hende, ja. Jeg skal ikke være i fokus.
5: Blir det ha-ha-ha-latter?
4: men det litt feil at du sa at vi er der for å høre på deg. Vi er der for å høre på en Halvor.
6: Ja, det det dere er. Ja, nei, men det.
4: Så at du er der, det ren bonus.
5: Men du har glemt å si at du har i hvert fall klippt deg siden sist. Eller ikke nå siden sist, men...
4: Frisøren har klippt meg.
6: Siden gangen før der. Ja.
5: Mm-hmm. Du er som meg, du bare venter til at du er...
6: påkrevet.
7: Jeg synes jo for så vidt du har fikk mye igjen til den prisen.
4: Gjorde det, det ble kort.
6: De kunne ikke veksle.
4: Sa, nå har jeg ikke råd til å klippe meg at førte jul, så da tok jeg det etter.
6: Ja, men jeg tror ikke det har grodd ut igjen før da, så det går fint.
5: Men du er jo som meg, Jon Erik, du får jo høyt hår.
4: Jeg gjør det.
5: Vi får jo ikke langt. Jeg har aldri hatt langt hår. Mm. Jeg har hatt høyt hår.
7: For sånn hvitt hår, jeg. Altså ikke hvitt.
6: Ikke nissevitt.
7: Nei, men det går ut på siden av brett hår.
6: Sånn. Brett hår, hårbrett. Ja. Mm. Jeg får bare hår, ja.
4: Du har brett. Så du får brett hår, og vi får høyt hår.
6: Ja. Mitt går nedover.
7: Og du får hår. Ja. Langt hår.
6: Tyngdekraften som tar meg.
4: Hockeysveis på steroider får vi.
5: Apropos hockey, var jævlig moro med hockeylandslaget.
6: Ja, fy flate.
5: Så fotballspikere kan bare gå og legge seg, altså.
4: Ja, de gjorde det ikke så værst mot Sverige, dommer.
5: Nei, men jeg må bare si, jeg synes at fotballstjerner, når man liksom fjerner seg, anbefaler alle å se dokumentaren om Vinnie Jones på Netflix. Ja. For det er tilbarsatt 80-90-tallet, og hvordan fotball var i England den gangen, når det var moro å se på fotball, og det var karakterer på fotballbanen.
4: Ja.
5: Når man forsvunner litt, sånn, så er det mye penger og rockestjerne.
7: Nå er det bare håndvesker og
5: bling, bling.
7: Manbuns og...
5: Men der er et hockey, gutta, altså.
4: Nei.
5: Når jeg så Petter Thoresen, hadde Ståle Solbakken bakt seg en snus mens han sang «Ja, vi elsker», hvis fotballlaget ble nummer tre.
7: Du hørte offeren gjorde det?
5: Ja. Mm. Han ville bevise at Kari kunne gjøre to ting
4: samtidig.
5: Ja. Så han bakte en snus og sang nasjonalsangen. Så tenkte jeg, hadde Ståle Solbakken gjort det? Nei,
4: jeg tror ikke det.
5: Nei. Han hadde nok jogget litt femi.
4: Jeg skal følge meg på fotball-VM også, ja, altså. Ja. Men jeg synes det var moro med hockey, gutta.
5: Sånn jogger Ståle. Ståle jogger sånn.
4: Det er klart. Mot Schweiz så sleit
6: sånn
4: de litt.
6: Sånn svinger rumpa, og rumpa svinger sånn.
5: men nei, jeg har sansen for hockey, altså. Ja. Det er
4: Når han sparket fotball, så kalte de henne for Synnøve, for han var jo veldig feminin.
6: Ja, stemmer det, heter det.
5: Han har en veldig feminin måte å flyge på.
4: Ja, han har det.
5: Så selv om jeg har jo holdt med LSK i alle år, men når Vålinga sang sånn, løper Ståle og Ståle løper sånn, så synes jeg egentlig det var litt artig.
4: Den var litt morsom.
5: Ja. Eller om sang spiste pizzaen opp på Tom Nordli. Det var LSK-fansen. Mm. Feite Nordli spiste pizzaen opp.
4: Ja, det er jo ikke genialt, men det er...
5: Nei, men Tom Nordli har jo drog opp genseren og klappet seg på magen når han gikk over Ullevål og alle gliste.
4: Ja.
6: Ellers er det stygt å fatshame.
5: Ja da, men nå er jeg er jo tjukk selv, så jeg kan på en måte fatshame.
6: Da jeg sitter og nikker. Ja, det er dere.
4: Vi kan prate om dette, eller?
5: Men da har du på en måte lov. Hvis du er tynn og prater om tjukke, så akkurat som jeg kan ikke... Jeg hørte en veldig bra vits her som var at det var bedre å ligge med nei, å ha dame som hadde anoreksi enn bulimi, for da var kjøleskapet alltid fullt og det var ledig på dass. Men den skal jeg ikke ta.
6: Nei, det var fint du ikke tok den.
5: Nei, den så den tar jeg ikke.
4: Ja, for den blir litt på kanten.
5: Ja.
4: Så, veldig bra at du tenker på lytter av innimellom.
5: Ja.
6: Men jeg merket jo det før når jeg var mye større, når jeg var 30 kilo mer enn jeg er nå, så da kunne jeg liksom kødde meg så mye på scenen, og så beholdt jeg de vitsene, og så gikk jeg ned i vekt, og så merket jeg plutselig at det ikke noe gøy lenger når jeg står og sier sånn, men se på meg liksom, jeg ikke noe glad I å løpe. Og så, ja, så jeg slanka bort, ikke bare fettet, men jeg slanka bort en del vitser også, som ikke var gøy lenger.
5: Og sånn har jo jeg tenkt også.
7: Hvis vi skal, manus.
6: Ja.
5: Mm. Hvis vi skal spille blues, så kan du ikke sitte sånn veltrent på scenen med muskler buler ut, det skal være sånn at bare,
6: åh, solbrun og med...
5: Se på han, liksom.
6: Han lidd, han.
4: Det skal se ut som du har levd en blues.
6: Ja. Må være ekte.
8: Ja. Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
9: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
10: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
11: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
10: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
12: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
13: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
14: Totenradion.

0: bruker saltsyre direkte i spiserøret og tarmen for å fordøye maten, og maler opp maurene ved hjelp av kraftige muskler i fordøyelsessystemet.
1: Så det er bare et rør,
0: strake rør rett ut.
1: Harley Davidson mausluker.
2: Vi fant dem også.
1: Straight pipes.
2: Dem også, ja, det må være ordentlig.
0: Ja.
1: Ikke bli så oppblåst.
2: Men det er liksom, det hadde vært litt verre hvis det var oss mennesker da.
0: Jeg har aldri sett en tjukk mausluker.
3: Nei. Nei, men hvorfor har den noe holdt på å si, altså, den ser jo ut som en hard maga.
1: Med alt det han har da.
3: Det, men, den burde jo ha ryggrad og strakrør og ferdig. Litt sånn gaffar.
0: Røret går litt sånn sirkler da, for å bli ferdig med fornøyelsen.
3: Ja, må kanskje det. Ja.
2: Det er liksom litt kjett på julekveld hvis vi eter, så liksom bare svørt. Takk for maten.
3: Det var godt.
0: Ja. Skal vi ha en tell?
2: Ja.
0: Skal vi ta Wombatten da, har du hørt om den?
1: Ja, den er søt.
0: Ja, jeg er litt usikker hvordan den ser ut.
2: Ja, det er jo.
3: Er det ikke noe?
1: Den ser som en litt sånn stor, sånn, ja, en liten koala-dud som krabber på bakken og er sånn tjukk og rund og god sin.
0: Ja.
2: Den litt bæsjer, sånn som oss.
0: Den bæsjer terninger.
1: Nei.
3: Topp.
0: Ja. Og det tror forskere er på grunn til at den da kan stable markeringene sine uten at de ruller bort.
1: Nå kom ikke en til å prøve på det.
2: Nå fikk jeg noen bilder opp i hugget, altså.
1: Det gjorde jeg også. Av oss fire her, så vet jeg hvem som hadde prøvd, hvertfall.
0: Ja, vi kan jo ta...
2: Bli litt som å... Hvordan er det da, liksom handvombatten? Bli litt som å putte sånn... Skal ha en sånn ruden kloss inni et firkant høl?
0: Det er jo om anus sikkert er sånn.
2: Det var det jeg tenkte på.
0: Ja.
2: Nei, nå det ble for mye for meg.
3: Ja, nå ble det for mye.
1: Ja, for det er ikke at han sitter og klapper det til etterpå liksom.
0: Nei, jeg tror det kommer ut sånn, ja. Kommer ut som terninger.
3: Det var veldig rart.
1: Veldig rart. Nå fikk jeg tanker om den der Donald-historien hvor eggene var firkanta. Husker du den?
3: Ja.
1: Ja, de firkanta ja, hønene som la ja. Firkanta egg. Ja.
4: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion! Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat. Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
0: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
6: Fredag lørdag, 12 til 2!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10000 fagfolk allerede nå.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen er at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Du hører på Tøv på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Her en til da. Ja. Den blir ikke feit av.
2: Ja, det kan jeg ikke si, for da vi tar barsatt og var i mat. Ja. Det det jeg sier til alle damen.
0: Helparmesan.
1: Blir ikke feit av annen manns mat?
0: Ja, det blir, hvis du blir bedt ditt.
3: Du blir ikke feit av pølsa, men av sausen.
2: Ja, det sant. Det godt sagt.
0: Det kan være, det bra sagt.
2: Ja.
3: Det ikke sant, men det godt ljuge.
0: Ja.
1: Du blir ikke feit av en tann som ren. Nå blander jeg her,
0: føler. Ja, det blir veldig rart.
2: Du blir ikke feit av sånn der, det heter sånn tarmsykdom.
3: Vet ikke.
1: Krons.
2: Krons, ja. Blir ikke feit av Krons.
1: Blir ikke feit av Vegovi. Og Sempik.
0: Glutenallergi. Nei, skal vi ta den da?
2: Litt til feit av diaré da.
3: Nei, det gjør du ikke.
0: Nei, det vel motsatt virkning.
2: Ja.
0: Du blir ikke feit av å se på maten.
3: Nei.
1: Oh, ja.
2: Nei, det jo sant da.
3: Du blir ikke feit av tyggen heller, det jo det du sverder den.
2: Ja, ja, ja.
0: Nei, det var det.
2: Det var derfor skal du gjøre å kaste opp etterpå.
0: Ja, da.
1: Ja, da, sier jeg. Det anbefales.
3: Det anbefales.
1: Men, 3 av 4 podkastere.
0: Har du spilt i det siste, eller det rolig på...
2: Du, jeg var på Dombås. Jeg var på Dombås og spilte.
0: Ja.
2: Det var veldig koselig, og så var jeg ferie i Ebersen og kjæresten min i Oslo og så på Knut Reisjø, band.
0: Ja.
2: Det var veldig bra. Og så var jeg faktisk blåst ut ørene mine med Backstreet Girls etterpå. Spilte på kveld. Og så dem. Spilte noe innst inn i helvete høyt.
0: Ja.
2: Ja. Så det var en ny vokalist. Oh, ja. Ok.
0: Ja, for det er den forrige trøet strøk meg. Så...
2: ja. Men det var jo det var, hvem som helst kunne ha sønget.
0: Oh, ja.
2: Det var så høyt at
0: hørte ja, det hørte ikke etter noe
3: ta. Så vokalen var uklar.
2: Ja.
0: Det. Jeg har aldri helt skjønt forskjell på Backstreet Boys og Backstreet Girls, men det
2: Backstreet Girls er jo Petter Båli,
0: ja.
2: Kongen da rock'n'roll.
0: Mm.
1: Ja. Men han døde han?
2: Nei, Bjørn Midler er død.
1: Nei, ja, vokalisten stemmer,
2: Petter Båli
0: han har bare sett død
2: ut
0: i mange år.
2: Han har sett død ut i mange år.
1: Så godt som.
2: Jeg var på sånn backstage-greier på en konsert der han var, og da trodde jeg rett og slett at det var Satan selv som hadde kommet for å hente meg.
0: Jeg tror den på en måte musikkbransjens svar på Push Wagner.
2: Ja.
0: Levende død.
2: Ja.
1: Han er død
0: også. Nå er han jo helt død.
2: Nå er han helt død. Jeg husker de skulle spille på Gjøvik, da avlyste de konserten, og der var det Bjørn Müller selv som gjorde det, ved å skrive i arrangementet at det blir ikke noen konsert, for jeg ligger her og kaster opp blod.
0: Ja. Var det liksom et kvarter før det var, eller?
2: Nei, det var før de skulle spille på Gjøvik en gang.
0: Ja.
2: Så det var tid noe av, for han kastet opp blod.
0: Ja.
2: Så da...
3: Tøft.
2: Det er rock'n'roll.
0: Det er rock'n'roll.
2: Det er rock'n'roll.
0: Det er nesten blues, også, det.
2: Ja, han dør jo ofte enda litt før dom, da.
0: Ja.
2: Hvis du driver med blues, så blir enten så blir du jævlig gammel.
1: Jeg stod og ventet, for det 2 år siden, det er nå vel på TNT i Fjellhallen. Eller Fjellhaven, og det varte og rakk og varte og rakk og varte og rakk, og så fikk vi beskjed at det tok litt tid fordi at vokalisten hadde begynt å blø neseblod. det tok litt tid.
2: Han er all koka inn i redden skilleveggen i noe som hadde dødt ut.
0: Han var papir opp i noe som
1: fri flytt. Han kom på etter hvert.
0: Han sang veldig nasalt etterpå.
1: Ja.
2: Sang med åpen gane, holdt jeg på å si. Alle barna sang av full hals unntatt Ane, hun hadde åpen gane.
0: Ja.
2: Men vi var jo på... Jeg var og så Staxrud Allstars, han er Øyvind Staxrud, er gitarrist i Raga Rockers nå, og han kjører et sånt show på nyåret som er veldig bra. Og der er også Kleveland med å synge Raga Rockers. Det har jeg hørt rykter om. Tøft.
1: Ja.
2: Og da tok det litt tid, for
0: det var overraskende.
2: Hun drev å sminke seg.
0: Ja.
2: Så da var det 2000 stykker som ropte Åse. Og så kom han da. For en diva, altså. Og sang Raga Rockers, og ja, hele lokalet Jeg har sett akkurat like hans ut I 50 år.
0: Ja, mm. helt lik.
2: Ja.
1: Men pannebåndet blir strammere og strammere, så øynbrynet nå bak I nakken.
0: Jeg har sett et bilde av hun når hun var unge, hun så akkurat sånn ut da.
3: Hun løftet så fælt nå at hun nå har fått hår på brøst.
1: Ja. Kløft I haka.
3: Beverbrunn.
2: Beverbrunn, ja. Ja. Hvis vi skal ta den referansen, så må vi høre på folkeprogram. Ja.
0: Det var... Det var et nytt begrepp for meg. Beverbrun.
3: Jeg har hørt om babyblå, men jeg har aldri beverbrun.
1: Nei.
0: Var det bøverbrun var det egentlig?
2: Bøverbrun.
0: Nei, men bøver I bøverbrun.
1: Det det vel bever, det ikke det?
2: Det vel sikkert beverbrua. Det må jo være det.
0: Beverbrua.
2: Brua der beveren bygde.
0: Ja.
2: Tror du det? Jeg ble jo spurt om jeg, vil, om jeg ikke kunne låne bort Bøverbru Blues låta mitt til Nei-sida I kommunesammenslaget.
0: Nei, og du...
2: Så da sa jeg, Dekk har anbefalt meg å si nei. Så det det jeg gjør. Så jeg sier nei.
0: Ja,
1: jeg sier... Men de vil jo ha et større samarbeid, smart samarbeid, det ikke ja. Det vi har?
2: Ja, ja. Det var ikke smart nok for meg, så jeg sa nei. Jeg gjør som Dekk sier, jeg sier nei.
0: Men den kommunesammenslaget skrinlagt nå?
1: Ikke helt tydeligvis.
2: Ja, det kommer jo sikkert. Det må jo bli slått.
0: Ja, men altså, jeg tror jo at...
1: Men nå har vel to av tre sagt nei.
0: Det jo flere sentrale politikere
2: jo, men regjeringen,
0: som har tatt ordet for å slå sammen, da.
2: Ja.
0: At vi trenger større kommuner.
2: Ja, og så synes jeg jo, nå har ikke jeg noen så store meninger for eller imot.
1: Nei, det har vi hørt.
2: Men sånn, egentlig. Men,
1: så godt som.
2: Når bror min, som var ja-general, har slept klamme grepet sitt rundt meg, så jeg litt friere, men det jo litt artig om de skulle ha bedre samarbeid. Først det de skulle gjøre var at noen skulle melde seg ut av et sånn interkommunalt selskap.
0: Ja.
2: Det synes jeg var litt artig.
0: Ja.
2: Ja. Så det.
1: Men kan det være fordi at de ikke synes at det samarbeid, nå har ikke jeg hørt noe om det, og jeg har ikke farget noe, men jeg bare tenker sånn logisk, hvis de vil ut av et samarbeid, det fordi at de gir for dårlige fordeler? At de ikke sitter... Ja, at det en for dårlig
3: avtale.
1: Ja, at det en avtale som ikke gavner alle på en måte.
2: Jeg aner ikke. Aner ikke. Men jeg synes noen av de som prøvde å overbevise meg om å ha smartere samarbeid, synes jeg ikke virker så smarte. Så det det jeg stusser på.
1: Ja.
0: Nei, men de kan jo overraske.
2: Ja. Vi får se. Spiller ingen rolle. Oppe på krematoriet der jeg bor, der er det der blir det ikke noen endring uansett. Det akkurat det samme, spiller ingen rolle.
0: Ja. Men du pratet på at du hadde begynt å male huset, har du fått gjort noe før det ble ring?
2: Ja, jeg har fått malt under taket på verandaen.
0: Ja, for der var det opphold.
2: Der det opphold. Ganske mye opphold hvis dette jævlig sønnavind og høljereng.
0: Ja.
2: For da blæs vattnet inn meg der og renner jeg der
0: ja.
2: Men det jo veldig interessant, jeg kan ikke male den malingen, den bruker to dager på tørke og så det sørveggen så jeg kan ikke male på eftan
0: Nei.
2: Så jeg har liksom, jeg kan male mellom 7 og 10 på morgenen
0: ja.
2: Hvis det ikke spådd regn de neste to dager
1: hver fjerde tirsdag I romhjulet
2: ja. Og da når jeg jobber det blir jo veldig vanskelig da det kommer til å ta jævlig lang tid at det
1: har du ikke unger da?
2: Nei, dum fy faen, det blir å bruke en 100 liter man var
3: det høres egentlig ut som du har vært på en bra fest når du trenger to dager på å tørke opp
2: ja.
1: Det handlendinger og totninger
2: så jeg blir jo litt missunnelig når naboen min bare smekk så hadde malt hele den ene veggen sin med rulle på en dag liksom Så driver jeg og kliner at det driter der utover.
0: Ja, for at hvis...
2: Linnoljemaling.
3: Jeg tror det var vannmaling.
0: Hvis folk vil høre mer om den malingen, så må de spole noen episoder tilbake til forrige sammer.
2: Ja, det var vel en 7-8-9 episoder, 10-12 episoder I fjor. Ja, hvertfall.
1: Jeg spørte hver, hva har du gjort da? Har du malt? Nei.
2: Og så det du ferdig? Kjedelig å male da.
0: Ja.
1: Du vet, synes det gøy, ja.
2: Først så skal jeg vaske seg jævla kosta.
0: Ja.
2: Og så, nei, uff.
3: Kjøp nye.
1: Ja.
2: Du, vet du, når du maler med linoljemaling, så må du ha spesielle grisebust koster som jævla dyre. Det koster 400 kroner stykke.
0: Ja, da tror jeg det lurt å vaske dem.
2: Det lurt å vaske dem. Jeg tenkte...
3: Hvordan vasker du grisebust?
2: Du satt dem i rå linolje.
3: Ja.
2: Vaske med grønnsåpe.
0: Tror du man vasker med hårs?
2: men jeg trodde jo at det bare var tull. Så jeg drog jo på Coop Ops bygg og tenkte, fuck at det drit der, jeg kjøper vanlig kost, jeg, ikke sant? Det malte 5 minutter, så så det ut som krus. Så det funket, så det var sant, altså. Ja. Måtte krype til korset. Ja. Så det ikke for at jeg lat.
0: Nei.
2: Blunk, blunk. jo, det litt derfor.
0: Ja. Det godt, sånn. Det verre som gjør det.
2: Jeg vil heller spille gitar, altså. Det ingen som kan komme og male for meg? det er så koselig. Men
1: kan du ikke invitere til dugnad da?
2: Nei, fy faen. Nei, men det veldig dyr. Det koster 3,500 for 5 liter, så jeg skal ikke ha noen der som driver og skvelper denne malingen rundt omkring.
1: Nei, det tydelig det. Men de 18 liksom... liter du hadde en fra i fjor, som nå har fryst i vinter, for du ikke ble ferdig.
2: Nei, du vet du, fatteren hadde vært stolt over dette. Tror jeg første året jeg har klart å bære noe nede i kjelleren, så de ikke har frøs i sånn.
1: Forbi den grønnsekaka som står der.
2: Ja, frøsund.
0: Hvis det verdt nok, så gjør du det.
2: Ja, alle hagaslangepistolene mine fryser sund hvert år. Og så har jeg sånn frostsikker, sånn snelle, men den var ikke frostsikker når jeg kom
0: til at den
2: var ikke der likevel.
1: Du ljugde, du.
2: Du sa nei, så dette jo et... Det blir sikkert kostet meg 100 000, så jeg angrer meg. Jeg kunne bare ha tent i hele driden. Så har vi fått nytt hus.
4: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
4: Mandag til fredag fra 6.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
7: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
6: Musikk fra lokale artister.
9: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
6: Engasjerende kultur.
10: Nei, det var veldig synd.
11: Altså, jeg ble nok drivde fillebitt av noen ekorn. Jo, det litt...
6: Pulserende sport.
12: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
6: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Du hører på Tøv på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Jeg trodde jo at jeg ikke skulle få sang, som jeg sa.
2: Ja.
0: Derfor så skrev jeg jo en. Jeg har litt lyst til å spille den likevel.
1: Ja, så du skal få to.
0: Ja.
1: Vi andre bare fikk en.
0: Jeg har skrevet den ene selv, og den er jo litt dum nå. Men
1: så
0: samtidig...
1: Surbete, jeg fikk ikke noe sang.
0: Ja, altså...
2: Er du spilt i feil rekkefølge, eller?
0: Ja, egentlig skal jeg spille den her. For da hadde det sett andre dommer ut og fått den her. Da. Men nå kan jeg bare si at jeg... Det gikk jo noen uker. Da tenkte jeg, ja, jeg kan jo lage den selv.
3: Er det en litt bitter?
0: Har du lyst til å høre på den?
2: Ja,
0: har du høre hva jeg har liksom tenkt når jeg lagde den da?
3: Ja, for det litt sånn, dette blir nesten litt sånn som folk som skriver på Facebook. I dag har jeg bursdagen min!
2: Ja!
3: Ring ikke å skrive noe, men...
2: Hint.
3: Ja.
1: Det, som
0: det har jeg aldri gjort.
1: Så får du sånn melding på kvelden at den og den har tagget deg og 7 andre i den gratulasjons. Tusen takk for alle hilsninger. Ja.
0: Men da tar jeg også spillen, ja.
2: Gjør det. Oi.
1: Oi.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det klart for fire timer med ettermiddagsrush. Vi starter med nyheter. Riksnytt, klokka to.
2: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
3: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
2: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, riktig god fredag ettermiddag. Nå det altså like før det blir helga. Det Bryntussen som sitter her i studio og skal holde deg med godt selskap disse fire kommende timene. Til helga så blir det drag racing på Gardermoen. Det skal du få høre mer om. Det har også kommet en ny sang fra en lokal artist, Kjetil Kjelle fra Røyfoss. Og Thomas Nerosen, han skal ta en prat med Kjetil, som har laget en sang av Hans Børlis kjente dikt Juni kveld. Og så det andre ting som foregår den timen her også. Det jo bare å følge med videre, så skal du få høre mer været nå nærmest.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Røyfoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet det meldt. Litt regn sent i kveld. Og så det meldt regn stort sett hele lørdag. Ganske mye regn først på dagen ser det ut til. Søndag det blir skyet. Oppholdsvær rundt 18 varmegrader på det meste ifølge Yr.

0: Denne helgen blir det altså fart, motorbrøl og tusenvis av hestekrefter på Gardermoen Raceway. Rundt 150 team ventet. Og Kristin Horni, du har nå presseansvarlig Erik Moen på telefon, du.
1: Ja, da har jeg fått en spennende kar på telefon. Erik Moen presseansvarlig for noe veldig spennende som skal skje. Ikke akkurat i vårt nærområde sånn sett her på Toten, men på Gardermoen. Og hva det som skal skje der, Erik?
2: Jo, nå skal du høre. Vi har Norges raskeste racingbane, I hvert fall for dragrace har vi på Gardermoen. Og I hvert fall fire ganger i året så arrangerer vi dragrace. Og det liksom ikke mulig å trene på dragrace. Du kan ikke fyre opp dragrace-bilen eller dragrace-sykkelen ute i hagen og dra den bortover veien, så man må til banen vår. Så finnes cirka fire ganger i året så har vi Norges raskeste motorsport på besøk på Gardermoen Raceway.
1: Og når folk kommer dit, for det jo mange bilinteresserte her på Toten og Gjøvik og omegn, hva det mest spennende de kommer til å oppleve nå, for det nå til helgen?
2: Ja, nå det Summer Nets. For et par uker siden så hadde vi Spring Nets, og nå det årets andre arrangement, og det Summer Nets. De to største arrangementene, de foregår på høsten i august og september, og det Drag Share og Drag Finals. Og det de største løpene, og det meldt at det skal komme toppfuel, I hvert fall på Drag Share i år. Men vi skal rett og slett ikke kimse av det som møter opp av ekvipasjer førstkommende helg heller. Fra Toten så kommer jo team Rolstad. De jo noe av de beste vi har når det gjelder Petter Smart og det å sette sammen og bygge syklene selv. De kjører jo da Top Fuel Bike. Og da snakker vi 300 km I timen og ren nitro. Du kjenner nitroen I hele nesa. For så nære kommer man nærmest når man sitter på tribunene våre. Så bortsett fra da fantastiske helter fra Toten, så kommer det vel påmeldt rundt 150 team av alle typer biler og motorsykler, fra de aller yngste og til veteranene. Så vi snakker da altså motorsykler som går 300 km I timen, biler med 4-5 tusen hestekrefter, og helt ned til gateregistrerte biler som også kjører gode 200 km I timen over banen vår.
1: Hvordan HMS-en ivaretatt her?
2: Ja, det er sikkerhet og sikkerhet. Det kjøres ikke en meter på Gardermoen Raceway uten at vi har både ambulanse, rescue team og lege på stedet. De reglene har endret seg litt, men vi har ikke endret hos oss, så vi har full ambulanse, to ambulanser på stedet, og så det et rescue team som har vært med I mange år, og som rykker raskt ut ved minste lille skavank i et kjøretøy. Og skal det også sies at regnværet jo vår største fiende på dragracebanen. Med tanke på det underlaget og den banen, og hva den banen sprøyta med, så blir det rett og slett skøytebane ved første dråpe regn. Så det er den største fienden vår der oppe. Men igjen da, så har du nok et team som har jobbet I flere år sammen, som eier den banen, som kunne sikkert tatt med seg hjem, så hadde de gjort det, som så glad I den banen, og som rykker også ut og begynner å tørke, sanere, klargjøre I timesvis, både før og etter løp. Så der det også en viss sikkerhet. Da. Det kjøres ikke en meter, så sant det har kommet en dråpe vann på banen, og doktoren må være på plass og klart å rykke ut.
1: Hvem egner dette her seg mest for sånn rent aldersmessig?
2: Det et familiearrangement, rett og slett et familiearrangement. Bare ta med ørepropper, det kan også fås på stedet hvis man glemmer det. Spesielt til de minste, så det en del kjøretøy der som har såpass høyt volum, og så kommer man så nære. Når man har de tribunene som bygd der nå, så sitter man tett opp til tusenvis av hestekrefter. Så det bare å sørge for at ørene har det bra, og så det bare å ta med hele familien. Det som også viktig å ta fram når det gjelder drag race, så depoet åpent. Det ikke noen vakter som står og sperrer inn I depoet, så du kan ta med deg hele familien, rusle inn I depoet og stille spørsmål til sjåfører og førere eller team. Kanskje spesielt da, hvis det familier, da, så det jo mye junior, både drag race-biler og junior sykler. Så både klubben og teamene står klare for å ta imot spørsmål og eventuelt rekrutter. Og så det Handlegate, det matmuligheter, det vi har fått en flott grillrestaurant som har en av de flotteste stedene på hele banen, hvor du både kan få et måltid og du kan få utsikt over, over banen. Handlegate med forskjellige butikker som egnet til motor, klær, vet jeg, det hvert eneste år. Du kan få kjøpt den 2026 t-skjorta for eksempel da, for arrangementet. Så fullt av muligheter og absolutt et familiearrangement.
1: Ja, men da skulle jo de fleste ha funnet ut hva de skal for noe I helgen.
2: Ja, og som sagt det bare værutsiktene ser bra ut nå, og det for så vidt bare å komme egentlig hvis det bare spådd regn også, fordi vi gjør alt vi kan for å klargjøre banen innimellom skurene. Men akkurat nå ser været veldig bra ut, og skulle det bli stopp I kjøringen, så det som sagt da muligheter I Handlegata og mulighet til å underholde seg, selv om det blir stopp I bilkjøringen og sykkelkjøringen noen minutter.
1: Ja, men det høres veldig spennende ut, Erik. Takk for at du ville ta en prat med oss.
2: Velkommen til Gardermoen, sier jeg. Du får ta en tur du også. Dette bør du oppleve.
1: Jo, takk.
0: Ja, dersom du glad I motorfart og spektakulære kjøretøy, da kan Gardermoen være verdt turen denne helgen. Og det var Kristin Horni som hadde tatt en prat med presseansvarlig Erik Moen.
3: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
4: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre konteinere.
7: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
6: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
8: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
9: Et ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Delvis skyet det meldt I dag, 18-19 varmegrader, og så blir det regn I hele morgen, ganske mye, I alle fall det først på dagen. Oppholdsvær på søndag, kanskje litt sol først på dagen, rundt 18 varmegrader.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradion! A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tall, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige. Han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til oss i dag, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde en melodi i huet, så jeg måtte bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den er ute nå 12. juni.

0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmerkorvisa, det jeg forbinder mest med, men Juninatta, det vel en, Junikveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså. Når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da,
0: nei. Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, hvem vet det, sier jeg.
0: Hvem har skrivet den?
1: Den har jeg skrivet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
1: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er den til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jeg si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
0: Og nå reser du rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
0: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli noe i nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det er som sagt stor fan av, du har jo Tanta til Beat og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra, jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene, du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben,
0: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studiobandet, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han er jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er det og jobber en del, så det er litt artig at du har med han. Man nevner navnet Haskvernsjef, han er jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså. Og så koselig. Så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre og det han der lyst til å jobbe sammen mer sammen med altså. Ja.
0: Det høres bra ut nå at vi skal høre på juni I kveld. Fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise. Så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn. Nei, Sigbjørn du. Kjetil. Ja. Sigbjørn, han med andre programmer. Ja, ja. Men vi hører senere, vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
1: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
0: Det var det. Her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

0: Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen. Her oppslagstavla. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Det gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke på søndag 14. juni klokka 17. Det blir intervju med Gregers Lund og kirkekaffe etter møte. Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjenester i Nordlien og Belke kirke lørdag klokka 12. Søndag det gudstjeneste i Nordlien kirke og friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen klokka 11 og konfirmasjonsgudstjeneste i Totenviken kirke klokka 12. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var en kikk på oppslagstavla.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, Trond på Lene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegåst kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegåst ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lene Helsegåst har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fredag ettermiddag, Totenradioen er det du lytter til. Vi skal oppdatere deg på nyhetene nå, riks og lokalt. Klokka tre.
2: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent er enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det er mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
3: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
2: Mannen i 50-årene som er siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder i Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun er drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger er grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Østre Toten vurderer store endringer i skole- og barnehagestrukturen. Kommunalsjef Anastasia Pettersen sier dagens modell ikke er bærekraftig når elevtallet synker og kostnadene per elev øker. Tre alternativer skal nå behandles videre. Nammo på Raufoss kan få tilgang til mer strøm etter at Stortinget enstemmig har vedtatt endringer i energiloven. Det kan åpne for nye fabrikker og opp til 700 arbeidsplasser i regionen. Men selskapet må fortsatt få nødvendige godkjenninger fra myndighetene og nettselskapene, melder NRK. Østre Toten kommune innskrenker deler av hjemmetjenesten i 9 uker i sommer. Alle lovpålagte helse- og omsorgstjenester skal opprettholdes, men praktisk bistand som renhold blir redusert. Årsaken er ferieavvikling, høyt sykefravær, færre sommervikarer og strammere økonomi, sier tjenesteområdeleder Anne Merete Høyberg. Gjøvik kommune sier nei til å ettergi 300 000 kroner i arenaleie for sommerslagere. Formannskapet viser til likebehandling av arrangører og vedtatte regler for kommunale tilskudd. 20 minutter på to ble det meldt om et trafikkuhell på Riksvei 4 ved Gjøvik. Ifølge politiet dreier det seg om en påkjørsel bakfra i nordgående kjørefelt nord for avkjøringen til sentrum. Det er ikke meldt om personskader. Nødetatene rykket i ettermiddag ut til en ulykke på Raufoss. Ifølge Innlandet politidistrikt skal en person ha blitt fastklemt under en traktorgressklipper. Personen var bevisst da nødetatene ble varslet rett etter klokka ett. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alex Sander.
1: Ja, fortsatt riktig god fredag ettermiddag med oss her på din lokale radiostasjon. Ettermiddagsrush er det du lytter til. Og ja, vi skal få høre mer om noe som ødelegger tenna. Og dette er, ja, det er en tannlege som nå slår alarm om energidrikk blant ungdom. Det blir klipp fra morgensendingen her. Du skal også få høre hvem som vant ukas konkurranse. Det er det vi skal innom den timen her. Samt vær trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstavle.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ja, det blir innevær i morgen på lørdag. Regn hele dagen, ser bedre ut for søndag. Oppholdsvær i alle fall. Kanskje litt sol først på dagen, rundt 18 varmegrader.

0: Vi skulle till Sverige en tur här på Totenradio då, eftermiddagsrushe. Ja, kommer. Kanske kommer igen. Ja da, vi skal ut I trafikken denne ettermiddagen, og det her meldingene fra Statens Vegvesen. Det manuell dirigering på fylkesvei 2354 ved Haugkrysset og på fylkesvei 2358 ved Viker frem til klokka 22. Og på fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset må trafikanter regne med manuell dirigering og korte stengninger. Ved domstokken fylkesvei 2340 det lysregulering og dirigering frem til klokka 20. På fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon det lysregulert, og på fylkesvei 2368 gjennom Raufoss skal det være manuell dirigering mellom Baptistkirka og Myre, står det her. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll det også lysregulering I begge retninger.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei, og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøsland på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
2: Og det store alt bæla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79 313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
8: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Han sitter her og spiser godteri. Og det på en måte din skyld, Kristin.
1: Jeg vet.
0: Fordi du har kjøpt bursdagsgave til meg.
1: Ja, en hel pose full med ulike lakristing.
0: Og nå det dette må være en av mine favoritter.
1: Jungelvrål.
0: Dundersalt jo liksom på toppen, ja. Topp fem der.
1: Mm.
0: Og jungelvrål også på topp fem av godteri som Mm.
1: Det måtte man jo til Sverige for å kjøpe før, husker jeg da jeg var liten. Så var det noe av det kuleste jeg hadde med hjem fra Sverige.
0: Men godteri og tenna dine.
1: Mm.
0: Før så var det sånn, da jo godteri bare på lørdager, vet du.
1: Ja.
0: Men...
1: Og så ble vi voksne.
0: Så ble vi voksne, kan spise godteri hver dag. Nå det sånn at tannleger over hele landet ser stadig flere unge med syreskader på tennene. Hva kan det komme av, tror du?
1: Det tror jeg kan komme av hva man drikker.
0: Mm.
1: Mm.
0: Vi har jo hørt det om sånn cola og sånn. Det har jo vært den store synderen i mange, mange år.
1: Ja, men det ting som verre enn det.
0: Kan det hende at det energidrikk?
1: Ja, det vel det de påstår her.
0: Hvordan du på det?
1: Jeg drikker ikke energidrikk, for jeg drikker jo ikke kaffe en gang til vanlig, så de gangene jeg har smakt på, først så synes jeg smaken helt forferdelig, det smaker noe kunstig skit, rett og slett, og så får jeg så harde hjertet av det.
0: Vet du at det, ja, det ikke behagelig?
1: Jeg synes ikke det behagelig.
0: Du blir sånn rar våken.
1: Ja, en kriblete uro. Nei, det liker jeg ikke.
0: Nei. Men ja, nå det sånn at syreskader svært vanlige blant tenåringer. Skadene oppstår når den beskyttede emaljen på tennene gradvis brytes ned av sur mat og drikke.
1: Og når den først borte, da kommer den ikke tilbake. Den gror ikke ut igjen på en måte.
0: Nei. Hvor lenge har det vært sånn energidrikk nå egentlig? Det begynner å bli en del år.
1: Ja, det gjør det. Det var vel ikke da jeg var liten, eller da du var liten, men det kom vel...
0: Jeg lurer på om det kan, det 20 år siden? Da kom battery, vet du.
1: Ja, det var vel det første.
0: Ja, det noe sånt, 15-20 år siden. Nå det jo sånn da, at det vanlig for ungdom i 13-14-15 års alderen å drikke energidrikk.
1: Ja, de synes jo det husker barna mine synes det var litt kult. Jeg holdt jo nøye på aldersgrensa.
0: Mm.
1: Jeg satt jo som politiker da, så jeg hadde ikke lyst til å være hun der som var politiker og lagde regler for andre og lot mine barn gli under radaren.
0: Men nå det jo sånn at høyt koffeininntak som vi snakker om her, det det vi tenker på. Tennene jo en ting, men det at du blir at det ikke bra for helsa da, at hvis du har et høyt forbruk på, det jo farlig.
1: Ja, over tid. Så det jo ikke sånn at tar du en eller to, så det farlig, men det den som, når du får det som en vane og bruker det over tid, så det både syreskader på tennene, og det usunt for hjertet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Vet du hva energidrikken var i riktig gamle dager?
1: Nei.
0: Nei. Det er noe, det er vørterøl.
1: Ok. Ja, for det husker jeg fikk da jeg var syk når jeg var liten. Da fikk jeg vørterøl.
0: Så det var på en måte energidrikken i gamle dager.
1: Mm.
0: Artig.
1: Mm.
0: Smaker jo...
1: mye.
0: Smaker artig. Men hva skal man gjøre da for å se alvor i det? Det kan jo hende at det mange ungdom også snuser og gjør den slags også, som også ødelegger emaljen på tennene.
1: Ja, og det jeg tror... Jeg husker jo selv fra jeg var ungdom, det jo ikke så lenge siden vi var unge, og da har man et litt annet syn på verden. Det sånn, det skjer ikke meg
0: måte
1: å tenke på.
0: Apropos dette her da, nå det jo høy lyd inn i øret, det syreskader på tennene. Kanskje det blir mer og mer vanlig at man i yngre alder får høreapparat og gebiss da?
1: Ja, kanskje det. Men man kan ikke hjerte- og karproblemer.
0: Det kan du ikke bare bytte ut sånn uten videre.
1: Nei, det tar litt lengre tid i hvert fall.

0: Gabriella var ikke helt sikker på seg selv. Mulig det var utseende, jeg vet ikke. Men låta var Sweet About Me. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Regjeringen har lagt fram over 150 tiltak for å møte den varslede mangelen på helsepersonell I årene framover. Ifølge SSB kan Norge mangle rundt 42 000 årsverk I helse- og omsorgstjenesten. Innlandet trekkes fram som fylke med høyest andel eldre, noe som vil øke behovet for ansatt ytterligere. Østre Toten må gjøre grep I skolestrukturen. Dette mener kommunalsjef Anastasia Pettersen. Hun viser til at kommunen bruker rundt 146 000 kroner per elev, mens statens rammetilskudd utgjør om lag 100 000 kroner. Tre alternativer med tre eller fire barneskoler og en ungdomsskole foreslås nå sendt på høring. Stortinget har vedtatt en ny energilov som gjør det mulig å prioritere forsvaret I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Det kan gi Nammo på Raufoss tilgang til strøm for nye fabrikker og opp til 700 nye arbeidsplasser. Nammo kaller lovendringen helt avgjørende, men understreker at flere godkjenninger fortsatt gjenstår, melder NRK. Politiet meldte om et trafikkuhell på Riksvei 4 nord for Gjøvik sentrum 20 minutter på to I ettermiddag. Uhellet skal være en påkjørsel bakfra I nordgående retning. Det ikke meldt om personskader. En person ble I ettermiddag fastklemt under en traktorgressklipper på Raufoss. Personen skal ha vært bevisst da nødetatene rykket ut etter melding om ulykken, opplyser Innlandet politidistrikt. Så, lokal sport. Det utsolgt for VM-visningen av Norge-Frankrike på Kaufeldtsplass I Gjøvik 26. juni. Både ordinære billetter og VIP-pakker revet bort. Storhamar Hockey har signert 20 år gamle Linus Morken foran kommende sesong. Angriperen kommer fra Modos U20-lag, der han leverte 16 poeng på 33 seriekamper sist sesong. Morken ingen ukjent spiller på Hamar, og har tidligere spilt 23 kamper for Storhamars A-lag, opplyser klubben. Pamina Strand leverte sin kanskje beste kamp for sesongen da Raufoss slo Lillestrøm 4-2. Hun skåret selv og sto bak to målgivende pasninger, mens pappa og tidligere Lillestrøm-spiller Pål Strand fulgte oppgjøret fra tribunen, skriver OA.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Når vi tar en titt på været for I morgen på lørdag, regn hele dagen, rundt 12-13 varmegrader, ser ut at det blir opphold på søndag, kanskje litt sol først på dagen. Mandag delvis skyet oppholdsvær. Da skulle det være oppdatert.

0: Når noe usunt, muligens det for mye godteri I helga, jeg vet ikke, det var I alle fall Anne-Marie og Shania Twain du hørte nå. I morgenskjenninga morgenkvisten I dag så trakk vi heldig vinner av konkurransen vår, det skal du få et lite gjenhør med nå om bare noen få minutter.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på

0: da har vi jo kommet såpass langt I sendinga at vi skal trekke heldige vinner av konkurransen vår, Kristin.
1: Ja, det vel litt sånn ukas høydepunkt.
0: ja, og nå, hva det vi har spurt om den uka her?
1: Vi har spurt om hva blomstrer hos deg. Rett og slett bedt lytterne sende inn bilder av noe som blomstrer, om det dem selv, eller om det blomster, planter, ute, inne, og vi har fått inn ganske mange forslag. Alt fra en potteplante inne til flotte planter ute, og vi har også fått blant annet to som har sendt inn bilder av tatoveringer med blomster, og noen som blomstrer selv.
0: Ja.
1: Kanskje de sitter et sted og blomstrer, jeg vet ikke. Men ja, nei, det har kommet inn mange gøye forslag.
0: Og så har vi trukket ut en heldig vinner. Hva var det bildet av?
1: Ja, skal vi avsløre det?
0: Ja.
1: Ja, det noen flotte rosa-lilla rhododendron.
0: Mm.
1: Og så det ser ut som en solnedgang-aktig bak på bildet der. Mye himmel, og de står utenfor verandaen hos en dame på Nesbygda. Såpass kan vi si.
0: Skal vi ringe?
1: Ja, jeg synes vi skal gjøre det.
0: Kommer sånn ringelyd her?
1: Ja, da vi på vei da. En god start.
2: Rigmor?
0: Dette her Alexander.
1: Og Kristin.
2: Hei.
0: Fra Totenradion som ringer deg.
2: Oi! Det var så morsomt det var da.
1: Du? Ja, da skjønner du sikkert hva vi ringer for.
2: Ja, og rhododendronen min.
1: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
2: Oi, oi, oi. Var det ikke så mange som sendte inn da?
1: Jo.
2: Ok.
0: Men du, hvordan det med deg, og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
2: Jeg jo

0: Ja, det helt opp til deg. Det var Tuesdays du hørte, og It's Up To You. Og før det så hørte du trekningen av konkurransen I morgensendingen vår tidligere I dag. Og her oppslagstavla. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke på søndag 14. juni klokka 17. Det blir intervju med Gregers Lund og kirkekaffe etter møte. Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Kirken I Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjenester I Nordlien og Belke kirke lørdag klokka 12. Søndag det gudstjeneste I Nordlien kirke og friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen klokka 11 og konfirmasjonsgudstjeneste I Totenviken kirke klokka 12. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var en kikk på oppslagstavla.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, minus 60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, minus 30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
4: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig, og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.
2: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
6: Totens beste møbelbutikk.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og her på Totenradioen og ettermiddagsrushet skal vi videre med nyheter, riks og lokalt. Klokka fire.
2: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Mannen i 50-årene, som siktet i Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder i Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Innlandet står overfor et stort behov for helsepersonell i årene som kommer. Regjeringen har derfor lansert over 150 tiltak for å møte mangelen på arbeidskraft, og peker særlig på økt bruk av heltidsstillinger som et viktig grep. Østre Toten vurderer store endringer i skole- og barnehagestrukturen. Kommunalsjef Anastasia Pettersen sier dagens modell ikke bærekraftig når elevtallet synker og kostnadene per elev øker. Tre alternativer skal nå behandles videre. Nammo på Raufoss kan få tilgang til mer strøm etter at Stortinget enstemmig har vedtatt endringer i energiloven. Det kan åpne for nye fabrikker og opp til 700 arbeidsplasser i regionen. Men selskapet må fortsatt få nødvendige godkjenninger fra myndighetene og nettselskapene, melder NRK. 20 minutter på to ble det meldt om et trafikkuhell på Riksvei 4 ved Gjøvik. Ifølge politiet dreier det seg om en påkjørsel bakfra i nordgående kjørefelt nord for avkjøringen til sentrum. Det ikke meldt om personskader. Nødetatene rykket i ettermiddag ut til en ulykke på Raufoss. Ifølge Innlandet politidistrikt skal en person ha blitt fastklemt under en traktorgressklipper. Personen var bevisst da nødetatene ble varslet rett etter klokka ett. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja da, i to timer til skal jeg sitte her i studio og holde deg med godt selskap. Det blir litt sånn en artig historie nå ganske straks, og litt sang fra Jan Nesse, som en ivrig historieforteller. Han gjester studio nummer to om bare noen få minutter, og Tordiveren og Flua skal du få høre mer om. Harry Hoovers, de hadde på onsdag en pressekonferanse om hva de skal drive med nå framover. Jeg lurer på om de skal markere 15-året. Kristin får besøk i studio nummer to. Det noe av det som foregår denne timen.
3: Hva været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Delvis skyet, skyet det meldt, litt regn sent I kveld, og så det meldt regn stort sett hele lørdag, ganske mye regn. Først på dagen ser det ut til. Søndag, det blir skyet, oppholdsvær rundt 18 varmegrader på det meste ifølge Yr.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordyvern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordival og Flugua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså dette Tordyvel og Flugua, altså det Alf Prøysen som har laget den, og innholdet I denne isa der er jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da jeg gikk på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tida. Så jeg hadde plutselig da koblet dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var I slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt at det med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk sto og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. «Førkja visste jeg å være». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene.
1: Ja.
2: Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på, var det du mente? Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordyvel, og som kunne fri åt Flugua, den fine Flugua.
1: Ja, det er en moral der.
2: Ja, det en moral.
1: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
2: Dette her jo var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære I senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo en med som heter Berg Grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig ta godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
1: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
2: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
2: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
2: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Åh, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, pir mitt, parjam, dam, diri, ditt, darjam, dam, pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Pir mitt, parjam, dam, diri, ditt, darjam, dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, pa, jam, dam, ditt, der, jam, dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, bar jam dam diri ditt, dar jam dam pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, bar jam dam diri ditt, dar jam dam pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, darjam, dam, pirion, sann.
0: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene. Og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer to.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
6: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nei, men det ikke grunn til å være trist og lei når det fredag ettermiddag. Vi skulle tilbake til 1999. Dette her var Blue. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Regjeringen har lagt fram over 150 tiltak for å møte den varslede mangelen på helsepersonell I årene framover. Ifølge SSB kan Norge mangle rundt 42 000 årsverk I helse- og omsorgstjenesten. Innlandet trekkes fram som fylke med høyest andel eldre, noe som vil øke behovet for ansatt ytterligere. Østre Toten kan få færre skoler I årene som kommer. Kommunen peker på synkende elevtall og høye kostnader. Og tre ulike modeller for en ny skolestruktur sendes nå videre til behandling. En ny energilov kan sikre Nammo på Raufoss mer strøm til utvidet produksjon. Det kan gi opp til 700 nye arbeidsplasser, men en endelig avklaring gjenstår ifølge NRK. Vaselina-hyllest-bandet Harry Hoovers skal snart markere 15-årsjubileum med en stor fest I Gjøvik olympiske fjellhall. Dette forteller Paul Dahlen.
1: Det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina ja. Veldig godt.
2: Mm.
1: Det det.
0: Arrangøren bak sommerslagere får ikke slippe å betale 300 000 kroner I arenaleie til Gjøvik kommune. Formannskapet har enstemmig avslått ønske om ettergivelse av leie for 2025 og 2026. Kommunen viser til prinsippet med likebehandling og frykter at et unntak kan skape presedens. Innlandets kommuner får 4,1 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Midlene skal gå til bøker og ansatte, og en del av en nasjonal ordning der 103 millioner kroner deles ut til kommuner over hele landet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Delvis skyet det meldt I dag, 18-19 varmegrader, og så blir det regn I hele morgen, ganske mye, I alle fall det først på dagen. Oppholdsvær på søndag, kanskje litt sol først på dagen, rundt 18 varmegrader.

0: Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger over åker og enger og inn I fjellet.
0: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
1: Ja, hva anledningen?
0: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vasslina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi I Vasslina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vasslina sin katalog og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa det blir også litt låter som vi synes litt artige da
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med det bare liksom de store hittene eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
0: Det gjør det vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fathorns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie-låtene. Yeah. Men du vet, Vasslina har jo, 250 sanger eller noe sånt nå, så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
0: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men...
1: Det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
0: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
0: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
0: Det gjør det. Mm.
1: Du snakket litt på noen gjester.
0: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vasslina veldig godt. Mm. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
0: Vi gjør det.
1: Og følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
0: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
0: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
0: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Mm. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på nasjspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020 da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen også, så det var veldig stort men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
0: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. Og med sånne småting liksom, der vi kan dra vasslina ut

0: blant alle. Mm. Det har vært, det liksom høydepunktet. Mm. Virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
0: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre. Mm. Men vi gjør en 20-25 jobber I året som ja. Band. Mm.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
0: Kjøp billett. Ja. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det ikke sant, man kan ønske ikke, seg. Man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
1: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
0: Takk.
2: Ja, I oktober blir det altså stor vaselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhall når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I vaselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjesta Kristin I studio nummer 2.
3: Hei, Trond Paul Ene Helsegost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsekost kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsekost ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lene Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.

0: Lokale musikk har du hørt her på Toten Radio nå. Det var Vaselina Bilopphøgger sist da med Harry Hoover I forbindelse med at Harry Hoover skal markere 15 år. Og nå da, Narum med 1 million mil. Og her oppslagstavla. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Kirken I Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjenester I Nordlien og Belke kirke lørdag klokka 12. Søndag det gudstjeneste I Nordlien kirke og friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen klokka 11 og konfirmasjonsgudstjeneste I Totenviken kirke klokka 12.
1: Viseklubben Børre spiller I Gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmest torsdag den 25. juni. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
3: Hva du sier for noe? Ikke godt?
2: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
3: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
2: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
3: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
2: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
3: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
4: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion. Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det er klart for den siste timen med ettermiddagsrush for i dag. Vi skal innom nyheter først. Klokka 5.
2: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Innlandet står overfor et stort behov for helsepersonell i årene som kommer. Regjeringen har derfor lansert over 150 tiltak for å møte mangelen på arbeidskraft, og peker særlig på økt bruk av heltidsstillinger som et viktig grep. Østre Toten må gjøre grep i skolestrukturen. Dette mener kommunalsjef Anastasia Pettersen. Hun viser til at kommunen bruker rundt 146 000 kroner per elev, mens statens rammetilskudd utgjør om lag 100 000 kroner. Tre alternativer med tre eller fire barneskoler og en ungdomsskole foreslås nå sendt på høring. Eiendomsinvestor Kai Michaelsen har overtatt Hovdetun på Gjøvik og varsler store planer for området. Sammen med stiftelsen Haraldsheim ønsker han å utvikle en nasjonal og internasjonal møteplass for ungdom, idrett og inkludering. Målet er blant annet å tiltrekke ungdom fra hele verden og videreutvikle området over tid, skriver OA. Stortinget har vedtatt en ny energilov som gjør det mulig å prioritere forsvaret i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Det kan gi Nammo på Raufoss tilgang til strøm for nye fabrikker og opptil 700 nye arbeidsplasser. Nammo kaller lovendringen helt avgjørende, men understreker at flere godkjenninger fortsatt gjenstår, melder NRK. Harry Hoovers feirer 15 år som Vazelina Hyllest-band med jubileumsshow i Fjellhallen på Gjøvik til høsten. Publikum kan se fram til allsang, klassikere og flere overraskelser. Dette innslaget kan du høre ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Radioen du lytter til siste time her med ettermiddagsrøsje denne fredagen. Du skal få høre om hvordan du egentlig skal parkere. Ja da, det blir et klipp fra morgensendingen vår. Og du skal få høre ukas Suno-låt. Vi bruker kunstig intelligens til å oppsummere uka. Det også et klipp fra morgensendingen. Av andre ting, vær og trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstable avrundningsvis.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, det blir innevær i morgen på lørdag. Regn hele dagen. Det ser bedre ut for søndag. Oppholdsvær i alle fall. Kanskje litt sol først på dagen. Rundt 18 varmegrader.

0: Ja, det var One Direction du hørte her på Toten Radioen nå, og det var historien om livet mitt, eller Story of My Life, denne låta het. Ja da, vi skal ut i trafikken denne ettermiddagen, og det her er meldingene fra Statens Vegvesen. Det er manuell dirigering på fylkesvei 2354 ved Haugkrysset og på fylkesvei 2358 ved Viker fram til klokka 22. Og på fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset må trafikanter regne med manuell dirigering og korte stengninger. Ved Domstokken fylkesvei 2340 er det lysregulering og dirigering fram til klokka 20. På fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon er det lysregulert, og på fylkesvei 2368 gjennom Raufoss skal det være manuell dirigering mellom Baptistkirka og Myre, står det her. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll er det også lysregulering i begge retninger.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Ikke noe som sammen på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, minus 60%. Kjøkken fra Granarp på Norema, minus 30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten.
3: Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
4: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det rene godteributikken her på radioen om dagen, rett og slett. Her det en hel pose full av lakrissgodteri.
1: Ja.
0: Som du kjøpte til meg I bursdagsgave.
1: Ja, jeg tenkte at det, hva det? Du kan ikke kjøpe blomst til deg.
0: Nei, fordi
1: du... du driver med uteblomster, fordi ja. Du driver og tar livet av blomstene inne. Har ja, det, du skryt, ja, eller hvertfall...
0: Så jeg skal skryte. vi skal snakke om noe annet, og vi jo stadig noen ting I hverdagen her. Mm. Så vi elsker jo å snakke om det vi driver med selv.
1: ja, ja, det vi har mest grei på.
0: Det sånn, men det vel sånn det I radiostasjoner da, at programlederne har mye å fortelle.
1: Ja, fra egne liv.
0: Fra egne liv. Nå det jo sånn at hvis jeg snur meg her nå, så ser jeg en parkeringsplass.
1: Mm.
0: Og da ser jeg at, skal vi se? Det to stykker som står feil vei.
1: feil vei, nemlig.
0: Og det meg og en til.
1: Ja, jeg står riktig.
0: Fordi, og det lærte jeg jo på kjøreskolen for 100 år siden, at det å rygge inn, det var det du skulle gjøre når du parkerte.
1: Mm.
0: Kan du gjøre en forskjell?
1: Det kan jo gjøre en forskjell hvis du da på slutten av dagen skal forte deg ut, og så kommer det noen valsene rundt, og så kanskje du stresset og ikke ser det, og så rygger du ut uten å se alt da. Jeg synes det veldig greit å kunne rygge inn, for da har du oversikt når du skal kjøre ut fra parkeringsplassen igjen.
0: Ja. Men hva om du rygger på noen når du rygger inn?
1: Ja, det lettere å se da.
0: ja, men du skjønner hva jeg mener.
1: Ja da, jeg skjønner hvor du vil, og det ikke så veldig mange barn som løper rundt på den parkeringsplassen vår når vi kommer hit på tidlig om morgenen.
0: men kanskje statistikken riktig her, for en ny undersøkelse viser at 63% av norske bilister vanligvis rygger inn på parkeringsplassen. Ja.
1: Ja.
0: tanken enkel, som sagt. Ja. For du har bedre oversikt når du parkerer
1: ja.
0: Enn når du skal kjøre, da.
1: Mm. Bruk litt mer tid på det.
0: Ja. Nå har... også det har noe med alder å gjøre, skjønner du?
1: Ok. Skal du nå disse meg for at jeg eldre enn deg?
0: Ja, det skal jeg gjøre. ja. Men det stemmer jo ikke. Stemmer ikke dette? For undersøkelsen viser at bilister over 55 år den gruppen som sjeldnest rygger inn.
1: Oh, ja. Ja, men da det litt sjelden utgave, ja.
0: Ja, det Og Skadeforebyggende Forum mener derfor at også besteforeldre bør minnes om betydningen av gode parkeringsvaner, særlig når de henter eller leverer barnebarn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er jo ikke noe... Det er jo, en bil tung.
1: Ja, og det fatalt om man treffer noen. Mm. For barn veldig myke.
0: Ja, lave, beveger seg raskt. Og så jo noen blindsoner man kanskje ikke tenker over.
1: Nei, og det voksne vi ser oss jo for, men barn har ikke det filtret når de løper av gårde.
0: Og så kan det hende at du har en litt sånn dårlig dag og litt stresset også.
1: Det skal jo helst ikke påvirke kjøringen, men det jo det ikke til å komme fra at det skjer.
0: Mm. Men I alle fall, og det viktigste, og dette lærte man jo på kjøreskolen, at du skal liksom gå og sjekke rundt bilen først. Kan jeg kjøre nå? Se I speil, det klart?
1: Ja.
0: Og så kjøre. Men ja, nei, I en stresset hverdag så gjør du en liten tabbe da.
1: Ja, nå heldigvis på nyere biler, og også på min, så det altså, det både ryggekamera, og det også en sånn 360-kamera som viser rundt hele bilen.
0: Ja.
1: Mm. Og det nesten som bare jeg rygger inn, og det noe gressstrå I veien, så begynner den å tute. Ja, jeg skvatt jo noe så fryktelig første gangen. Jeg trodde noen sto ved siden av meg og tuta på meg, liksom. Så den sier ifra veldig. Men det ikke alle som har biler som har alle de egenskapene til å gi beskjed. Så ja. Da må vi bruke huet. Ja. Jeg lurer på om vi blir mer og mer bortskjemte med biler som gjør ting for oss.
0: Snakk for deg selv.
1: ja, det liksom både sånn adaptiv cruisekontroll og filassistans. Og den tuter hvis jeg skal legge meg over I fila ved siden av. Det liksom, den passer på meg.
0: Jeg har en bil som jeg må være våken I.
1: Ja, så det sånn, den følger med på meg hvor jeg har blikket mitt hen.
0: Nei, har du hørt på makene?
1: Ja, og plutselig fikk jeg kjeft sånn, se fremover.
0: Ja.
1: Sjåførens øye, et eller annet fokus. Och det jag måste ju se till sidan om det kommer bilar när det är när jag har vikeplikt och sånt så att jag så en annan väg och då fick jag besked. Sitt rätt, se framöver. Nej, käftebil jag har fått.
0: Ja. Nej, jag är glad jag har en gammal dieselbil. Ja.
1: Den käfter inte stort.
0: Nej, den säger inte så mycket.
1: Den skvätter mycket olja runt omkring.
0: Nej, jag lägger en sån visitfläckar här och där, men det är
1: markeringsbehov.
0: Ja.

0: Ja, det var Cyndi Lauper du hørte nå, og True Colors, og før det så var det et lite klipp fra morgensendingen vår, hvor jeg og Kristin snakket litt om hvordan man egentlig burde parkere. Så da har du jo muligens fått svaret på det. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Regjeringen har lagt fram over 150 tiltak for å møte den varslede mangelen på helsepersonell i årene framover. Ifølge SSB kan Norge mangle rundt 42 000 årsverk i helse- og omsorgstjenesten. Innlandet trekkes fram som fylke med høyest andel eldre, noe som vil øke behovet for ansatt ytterligere. Østre Toten vurderer store endringer i skole- og barnehagestrukturen. Kommunalsjef Anastasia Pettersen sier dagens modell ikke er bærekraftig når elevtallet synker og kostnadene per elev øker. Tre alternativer skal nå behandles videre. Kai Mikalsen blir ny eier av Hovdetun på Gjøvik. Han ser for seg et omfattende utviklingsprosjekt med hotell, aktivitetstilbud og en møteplass for ungdom og personer med funksjonsnedsettelser. Hosteldriften skal videreføres mens planene utvikles. Nammo på Raufoss kan få tilgang til mer strøm etter at Stortinget enstemmig har vedtatt endringer i energiloven. Det kan åpne for nye fabrikker og opp til 700 arbeidsplasser i regionen. Men selskapet må fortsatt få nødvendige godkjenninger fra myndighetene og nettselskapene, melder NRK. Samarbeidet mellom Famne og Horisont i Hunndalen trekkes fram som et eksempel på sosial bærekraft i praksis. Gjennom ombrukssenteret for mennesker som har stått utenfor arbeidslivet, mulighet til arbeidstrening, fellesskap og kompetanse. Nå har Famne tildelt Horisont et diplom for innsatsen, skriver OA. Og så skal vi innom den lokale sporten. Malin Holsveen blei nummer to på 800 meter under Bislett Games. Raufoss-løperen har flyttet til Oslo og satser nå kun på friidrett, men føler fortsatt at den store effekten av omleggingen lar vente på seg. Interessen er stor for VM-visningen på Kaufelts plass i Gjøvik. Alle billettene til kampene mellom Norge og Frankrike 26. juni er nå utsolgt. Det gjelder både ordinære billetter og ulike bord- og VIP-pakker. Arrangørene opplyser at ingen av de øvrige VM-kveldene foreløpig er utsolgt. Dette skriver OA. Storhamar Hockey har hentet tilbake Linus Morken. 20-åringen kommer fra Modos U20-lag og har tidligere spilt 23 kamper for Storhamars A-lag.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Når vi tar en titt på været for i morgen på lørdag, regn hele dagen, rundt 12-13 varmegrader, ser ut at det blir opphold på søndag, kanskje litt sol først på dagen. Mandag delvis skyet oppholdsvær. Da skulle det være oppdatert.

0: Det var den norske versjonen av Henna mot himmelen. Madeleine var det som sang for oss. Hver eneste fredag så oppsummerer vi uka med kunstig intelligens. Vi bruker altså et verktøy til å lage en sang. Og det skal du få høre mer om nå snart.
1: Fram og tilbake tatt. Slag

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
2: Dette er ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio,

0: Da, Kristin, nå.
1: Velkommen til ukens høydepunkt.
0: Det er ukas Suno-låt, og kan ikke du forklare hva konseptet går ut på, Kristin?
1: Det kan jeg. Da tar vi en liten tekstsnutt som beskriver alt vi har drevet med hele uka. Alle innslagene våre, i hvert fall de aller fleste, sånn at vi får litt, en liten oppsummering, og så hiver vi den inn i et program med kunstig intelligens, som da lager en sang basert på det vi har puttet inn.
0: Ja.
1: Og så kan vi velge da, hva slags type musikk vi vil ha.
0: Og det som vi, nå skal jeg prøve bare å tilpasse skjermen så vi ser alt her. Vi har en tekst som vi har lagt inn fra ChatGPT. Vi har prøvd å redigere litt på det, for vi får all verdens rare ting.
1: Ja, ChatGPT kan på en måte ikke foreløpig overta helt. For det er litt snodig teksting.
0: Nå har jeg limt teksten inn i Suno. Og så er spørsmålet da, hvilken stil skal vi gå for i dag? Vi har jo vårt ungdomsalibi innom her, det er Sander. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Du sitter jo her i studio, er jo med litt innimellom.
1: Ja, litt iblant.
0: Og du har du brukt, vi har jo vært i, har ikke du og jeg ordnet med en sånn sang her for noen uker siden?
1: Ja, vi har drivet med litt forskjellig i Suno.
0: Men da er spørsmålet, da skal du få velge hvilken stil vi skal ha på sangen denne gangen?
1: Jeg synes det er jazz.
0: Jazz? Ja, det har vi ikke prøvd.
1: Hadde vært litt spennende. Ja, jazz har vi ikke hatt.
0: Men er det noen instrumenter? Hva tenker du, hva slags flere elementer burde vi ha?
1: Saksofon, ikke det? Ja, saksofon. Ja, det må vi ha på jazz.
0: Ja. Er det noe mer?
1: Jeg husker ikke helt hva det heter, men sånn lang mann...
0: Trompet? Munn.
1: Trombone? Sånn. Ja.
0: Trombone? Ja. Ok. Skal vi prøve på det? Skal vi skrive jazz, saks, trombone?
1: Ja.
0: Er det noe mer vi skal ha med? Er det noe dere tenker?
1: Ikke sånn...
0: Nei.
1: Men kanskje vi skal ta sånn, litt sånn pop-jazz, og ikke sånn... eksperimentell jazz, for det kan bli veldig...
0: Men vi prøver. Da trykker jeg på create, og da er det sånn at vi får to sanger på skjermen her, et lite øyeblikk. Ja, skal vi bare snurre i gang jazzen vår her?
1: Da prøver vi på det.
0: Ja. Den sangen her heter nå Gardermoen Drag Racing.
1: Eller Dragresing.
0: Dragresing. Da prøver vi. Skal vi se, da starter vi inn fra toppen her. Skal vi se.

0: I'll stay, og det ikke sant, for jeg skal snart ta helga. Amanda Tenfjord, bare du hørte nå, og I'll stay. Og her oppslagstavla. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Det gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke på søndag 14. juni klokka 17. Det blir intervju med Gregers Lund og kirkekaffe etter møte. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjenester i Nordlien og Belke kirke lørdag klokka 12. Søndag det gudstjeneste i Nordlien kirke og friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen klokka 11 og konfirmasjonsgudstjeneste i Totenviken kirke klokka 12. Østre Toten bygdepride minner om at det bygdepride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir bygdepride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Hei. Trond på Lena Helsegost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lena Helsegost kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsegost ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lena Helsegost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
7: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
8: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
9: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
8: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
10: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
11: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
12: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
13: Dette Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
0: Og det var alt her i ettermiddagsrushet for denne uka. Jeg tilbake igjen på mandag med mer ettermiddagsrush. Men om du skulle høre på radioen i løpet av helgen, så jeg tilbake i morgen. For hver eneste lørdag fra klokka 8 til 12, så det morgenkvisten på lørdag, hvor vi oppsummerer uka. Så hvis du har på radioen i morgen, så hører du meg da også. Men til deg som skrur av helt og tar helt fri fram til mandag igjen, så høres vi da. Ja.
12: Straks får vi nyheter.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Riktig god ettermiddag. Her er de lokale nyhetene fra Radio Toten. Innlandet står overfor et stort behov for helsepersonell i årene som kommer. Regjeringen har derfor lansert over 150 tiltak for å møte mangelen på arbeidskraft, og peker særlig på økt bruk av heltidsstillinger som et viktig grep. Østre Toten må gjøre grep i skolestrukturen. Dette mener kommunalsjef Anastasia Pettersen. Hun viser til at kommunen bruker rundt 146 000 kroner per elev, mens statens rammetilskudd utgjør om lag 100 000 kroner. Tre alternativer med tre eller fire barneskoler og en ungdomsskole foreslås nå sendt på høring. Kai Michaelsen har kjøpt Hovdetun på Gjøvik. Han ønsker å utvikle området til en større møteplass for ungdom, idrett og tilreisende, og ser for seg omfattende utbygging i årene som kommer, skriver OA. Famne har gitt Horisont en utmerkelse for arbeidet med sosial bærekraft. Gjennom et samarbeid om ombrukssenteret i Hunndalen får personer utenfor arbeidslivet arbeidserfaring og en ny hverdag, skriver OA. Harry Huvers inviterer til et jubileumsshow i Gjøvik olympiske fjellhall til høsten. Vaselina Hyllest-bandet feirer 15 år, forteller Paul Dalen.
3: Vi i Harry Huvers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober.
2: Og det var de lokale nyhetene her på Toten Radio.

Nå det jo sånn at det flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her i distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player. Det bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradioen.no.

hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radio. Vi fortsetter med musikken.

0: Ikke noe som sammen på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimalt utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, minus 60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, minus 30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
1: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!

Toten Radioen det du lytter til, og det variert musikk her på Toten kvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Ja, det bare å ha radioen på I bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio.

0: Ikke noe er som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
1: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Toten.

0: laget ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytelsen var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Velkommen til en ny platebar. Da er det fredag, nå tar vi i gang igjen. Da skal vi spille en god, fin musikk. Vi vises han i Beach Boys. Bilsen heter han. Og vi hører på Goodbye Bridges.

0: Velvet Snowy, darling.
1: Oh, you don't need to shave.
0: You're not at Marvel's here.
1: I can't stop for too long now. Only 5 minutes.
2: I've got to go. Det var Mike the Turn med Come Outside 63.
3: Hei, Trond på Lene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegås kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegås ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lene Helsegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
6: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
5: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
7: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hopper videre til 63 med Cabot Love, John Litton.

det var selskapsfrisen, og med det ble helt rørt mellom Lovberg og Norsk som er med der. Ja, vi skal høre på god musikk, vi er fra Plattebarn. Du ligger fra Flån med Grønvalls.

0: Ja, det er Simon Kvist, primær ballerina fra Gambri. Vi skal høre på mer god musikk. Good is greatest, vi har spilt på radio mye. Det var Peter Sellers og Tofell Ored.
1: Oh, doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me,

Sema mellom lite, jeg spilte mye på Eidsvoll på Ligg Jukebox. Det var den tiden. Hvis jeg var på Radio 3 på Gjøvik, så spilte vi blant annet Two Hearts med Phil Collins.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradioen. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradioen. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
6: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

Vi her på Totenradioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.

nå er det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke er det allerede, bruk Snapchatten Toten Radio. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no. Der ligger en hel del snacks.

Det I Toten-kvelden du lytter til, og her på Toten-radion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Toten-radion.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hei, Trond på Lene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegåst er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegåst er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Helsegåst har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!

da, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradioen.no.

gjennom oppslagstavla for lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på toperadion.no.

0: ute. Det der rhododendron, den har jo vært her siden vi flyttet dit I 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt som ikke blir buttet av. Den bare vokser.
1: Så den greier seg selv da, som andre ord?
0: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
1: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Monkey! Fisken! Monkey! Gå inn her til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja, åh!

0: dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Hva blomstrer hos deg var tema i ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
2: Rododendronen min.
3: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
2: Oi, oi, oi. Var ikke så mange som sendte inn da?
3: Jo.
2: Ok.
1: Men du, hvordan er det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
2: Jeg jo som Gyda, vet du, i Hårek. Til og med steinene i steinbeddet døyde. Ikke sant? Men ute, den der rododendronen, den har jo vært her siden vi flyttet dit i 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt så vi ikke blir buttet av. Han bare vokser.
1: Så den greier seg selv da, som andre ord?
2: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så er det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
1: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Totenradion.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbu her. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
5: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Arrangementet ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig ivrig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener, da kunne du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradion.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordyvern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordival og Flugua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså dette Tordyvel og Flugua, altså det Alf Prøysen som har laget den, og innholdet i denne isa der er jo litt spesiell.

0: i overført betydning.
1: Mm.
0: Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da var jeg ikke på folkeskolen.
1: Ja.
0: Men etter hvert som vi eldre, så har den bære student å tenke,
1: mm.
0: og med interesse for å tenke bakover i tiden.
1: Mm.
0: Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var i slutten av 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt at det med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta.
1: Mm.
0: Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noen informasjon der som var spennende.
1: Ja.
0: Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk sto og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa... Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du, sa han. Førtja visste jeg å være. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noen av seg unge småjenten som hadde oppført seg i stykket, så kalte han noen førtjer. Så jeg visste med litt sint ord, ja, da. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene, da.
1: Ja.
0: Og meningen var det. Og det her låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg også å tenke på hva det du mente.
1: Mm.
0: Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså vært å gifte seg over sin stand.
1: Mm.
0: Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten, da.
1: Mm.
0: Og da var det godt gift. Og ja, syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, ja. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa.
1: Mm.
0: For budskapet er jo dette med standsforskjellen,
1: mm.
0: og det er jo i Tordebøl, og som kunne fri å plugga, den fine plugga.
1: Mm. Ja, det er en moral der.
0: Ja, det er en moral. Mm.
1: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
0: Dette her jo var jo slik det var den gangen, mm. men i dette tur jeg har hørt det mye bære senere årene.
1: Mm.
0: Ja, jeg tror det. For nå er det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de er fagutdannet og greier,
1: mm.
0: og ledelsen forstår at de er avhengig av å ta godt samarbeid med i en flere ledd.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå,
1: mm.
0: sangen der, den er forhåpentligvis så ikke kommet.
1: Nei. Vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det er noe bedre å være gift med en som er langt oppe i eliten og kanskje ikke er trivelig, om det ikke er bedre å ha en som er nede på gulvet som er snill og grei.
0: Ja, dette er jo mellommenneskelig saken der. Det er litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
0: Da må vi bare ha psykologer da, begge to.
1: Ja,
0: men jeg tror det er bra det har vært i likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
0: Og Tordi vil knytte på seg hos og ben Pirion. Så flög en liket av flugulan pir mitt mitt parjam dam diri ditt ditt darjam dam pirium. Han trodde vi ville ta flugga fri, pirion. Åh, vill du vara kärringa mi? Piri mitt mitt parjam dam diri ditt ditt darjam dam pirion. Nej, åsen kan du nå tänke slik, pirion. For du fattig og jeg rik. Piri mitt mitt parjam dam diri ditt ditt darjam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spasserer jeg på silkeseng, Piri mitt mitt parjam, dam diri ditt ditt darjam, dam Pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Piri mitt. Mitt parjam dam diri ditt ditt darjam dam pirion. Men da slå tordeble flugga på kinn, pirion. Dette skal du ha for kjeften din, piri mitt mitt parjam dam diri ditt ditt darjam dam pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt mitt parjam dam diri ditt ditt darjam dam Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår, Piri mitt mitt parjam dam diri ditt ditt darjam dam Pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet sto på en hestelort, Piri mitt mitt parjam dam diri ditt ditt darjam dam Pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Piri mitt mitt parjam dam diri ditt ditt darjam dam Pirion. Sann.
2: Jan Nesse der og visa om tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene. Og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Biloppfeggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: God dag. Ja,
1: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreier seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn I fjellet.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
1: Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa det blir også litt låter som vi synes litt artige da
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med det bare liksom de store hittene eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fathorns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie-låtene. Yeah. Men du vet, Vaselina har jo, 250 sanger eller noe sånt nå, så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men...
1: Det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
2: Det gjør det. Mm.
1: Du snakket litt på noen gjester.
2: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
2: Vi gjør det.
1: Og følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
2: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det selvfølgelig. Det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
2: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være veldig så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
2: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter, da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen. Ja. Også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
2: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
2: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
2: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
2: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som
1: ja.
2: Band da.
1: Mm. Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
2: Kjøp billett.
1: Ja.
2: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett, og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det ikke sant, man kan ønske ikke, seg. Man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
1: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
2: Takk.
0: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: Denne helgen blir det altså fart, motorbrøl og tusenvis av hestekrefter på Gardermoen Raceway. Rundt 150 team ventet. Og Kristin Horni, du har nå presseansvarlig Erik Moen på telefon, du.
1: Ja, da har jeg fått en spennende kar på telefon. Erik Moen presseansvarlig for noe veldig spennende som skal skje. Ikke akkurat i vårt nærområde sånn sett her på Toten, men på Gardermoen. Og hva det som skal skje der, Erik?
2: Jo, nå skal vi høre. Vi har Norges raskeste racingbane, i hvert fall for drag race, har vi på Gardermoen. Og i hvert fall fire ganger i året så arrangerer vi drag race. Og det liksom ikke mulig å trene på drag race. Du kan ikke fyre opp drag race bilen eller drag race sykkelen ute i hagen og dra den bortover veien, så man må til banen vår. Så finnes cirka fire ganger i året så har vi Norges raskeste motorsport på besøk på Gardermoen Raceway.
1: Og når folk kommer dit, for det jo mange bilinteresserte her på Toten og Gjøvik og omegn, hva det mest spennende de kommer til å oppleve nå, for det nå til helgen?
2: Ja, nå det Summernats. For et par uker siden så hadde vi Springnats, og nå det årets andre arrangement, og det Summernats. De to største arrangementene, de foregår på høsten i august og september, og det Drag Show og Drag Finals. Og det de største løpene, og det meldt at det skal komme top fuel, i hvert fall på Drag Show i år. Men vi skal rett og slett ikke kimse av det som møter opp av ekvipasjer førstkommende helg heller. Fra Toten så kommer jo team Rolstad. De jo noe av de beste vi har når det gjelder Petter Smart og det å sette sammen og bygge syklene selv. De kjører jo da top fuel bike. Mm. Og da snakker vi 300 kilometer i timen og ren nitro. Du kjenner nitroen i hele nesa. For så nære kommer man nærmest når man sitter på, tribunene våre. Så bortsett fra da fantastiske helter fra Toten, så kommer det vel påmeldt rundt 150 team av alle typer biler og motorsykler, fra de aller yngste og til veteranene. Så vi snakker da altså motorsykler som går 300 km i timen, biler med 4-5 tusen hestekrefter, og helt ned til gateregistrerte biler som også kjører gode 200 km i timen over banen vår.
1: Hvordan HMS-en ivaretatt her?
2: Ja, det er sikkerhet og sikkerhet. Det kjøres ikke en meter på Gardermoen Raceway uten at vi har både ambulanse, rescue team og lege på stedet. De reglene har endret seg litt, men vi har ikke endret hos oss, så vi har full ambulanse, to ambulanser på stedet, og så det et rescue team som har vært med i mange år, og som rykker raskt ut ved minste lille skavank i et kjøretøy. Og skal det også sies at regnværet jo vår største fiende på dragracebanen. Med tanke på det underlaget og den banen, og hva den banen streita med, så blir det rett og slett skøytebane ved første dråpe regn. Mm. Så det er den største fienden vår der oppe. Men igjen da, så har du nok et team som har jobbet i flere år sammen, som eier den banen, som kunne sikkert tatt med seg hjem, så hadde de gjort det. Som så glad i den banen, og som rykker også ut og begynner å tørke, sanere, klargjøre i timesvis, både før og etter løp. Så der det også en viss sikkerhet. Da. Det kjøres ikke en meter, så sant det har kommet en dråpe vann på banen, og doktoren må være på plass og klart å rykke ut.
1: Hvem egner dette her seg mest for sånn rent aldersmessig?
2: Det et familiearrangement, rett og slett et familiearrangement. Bare ta med ørepropper, det kan også fås på stedet hvis man glemmer det. Spesielt til de minste, så det en del kjøretøy der som har såpass høyt volum, og så kommer man så nære. Når man har de tribunene som bygd der nå, så sitter man tett opp til tusenvis av hestekrefter. Så det bare å sørge for at ørene har det bra, og så det bare å ta med hele familien. Det som også viktig å ta fram når det gjelder drag race, så depoet åpent. Det ikke noen vakter som står og sperrer inn i depoet. så du kan ta med deg hele familien, rusle inn I depoet og stille spørsmål til sjåfører og førere eller team. Kanskje spesielt da, hvis det familie, da, så det jo mye junior, både drag race biler og junior sykler. Så både klubben og teamene står klare for å ta imot spørsmål og eventuelt rekrutter. Og så det handlegate, det matmuligheter, det vi har fått en flott grillrestaurant som har en av de flotteste stedene på hele banen, hvor du både kan få et måltid og du kan få utsikt over, over banen. Handlegate med forskjellige butikker som egnet til motor, klær, vet jeg det hvert eneste år. Du kan få kjøpt den 2026 t-skjorta for eksempel da, for arrangementet. Så fullt av muligheter og absolutt et familiearrangement.
1: Ja, men da skulle jo de fleste ha funnet ut hva de skal for noe I helgen.
2: Ja, og som sagt det bare, værutsiktene ser bra ut nå, og det for så vidt bare å komme egentlig hvis det bare spådd regn også, fordi vi gjør alt vi kan for å klargjøre banen innimellom skurene. Men akkurat nå ser været veldig bra ut, og skulle det bli stopp I kjøringen, så det som sagt da muligheter I handlegata, og muligheter å underholde seg, selv om det blir stopp I bilkjøringen og sykkelkjøringen noen minutter.
1: Ja, men det høres veldig spennende ut, Erik. Takk for at du ville ta en prat med oss.
2: Velkommen til Gardermoen, sier jeg. Du får ta en tur du også. Dette bør du oppleve.
1: Jo, takk.
0: Ja, dersom du glad I motorfart og spektakulære kjøretøy, da kan Gardermoen være verdt turen denne helgen. Og det var Kristin Horni som hadde tatt en prat med presseansvarlig Erik Moen.
3: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tall, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Da, fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg jo med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men Juni natta, det vel en, Juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmarken og spilte for hedmarkspublikum? Jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar. Jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst, da.
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, og den heter Det sier jeg.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette

0: kjelleren på Norske Teater, viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
0: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
1: Og hvor er det dette blir høre? Er det kun rundt Østlandet her? Er det helst over større avstander og at du reiser?
0: Ja da, vi har hatt noen konserter på, opp i Ål i Hallingdal og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn viser, for det er som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beat og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
0: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da når vi var nede på Bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
0: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på denne junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med det en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han er jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er det og jobber en del, så det er litt artig at du har med han. Må nevne navn hans, kanskje, han er jo flink på cello.
0: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det er han der jeg har lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
1: Det er jo bra, nå tror vi skal høre på juni kveld, det er fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det er Sigbjørn, nei Sigbjørn er du, Kjetil, ja. Sigbjørn han med andre programmer, ja, ja. Men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
0: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, det var veldig gøy.
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Thank you.
1: Denne uken fylles Lena sentrum med liv og aktiviteter når sommerdager på Lena går av stabelen. Med gratis underholdning for både store og små gjennom tre dager og kveldsåpne butikker ligger alt til rette for folkefest. Jan-Erik Sandmo forteller mer.
2: I morgen da starter sommerdager på Lena, og jeg har nå lederen i Lena Handelsstandsforening her, og det er deg, Jørn Gillerhaugen. Ja, sommerdager, det har vært en tradisjon.
3: Det har vært en tradisjon i veldig mange år, så vi er klare igjen for ny runde.
2: Ja, og da er vi veldig spente på hva som kan skje i år da, i forhold til tidligere.
3: Ja, nei, vi, noe av programmet er jo også tradisjon, så det er jo visse ting som er litt like fra tidligere år. Og så prøver vi å lage litt nye vrier, som blant annet i år, så på torsdagen så vil vi ha oppe til klokka 9, for å prøve å ha en slags form for kveldsåpent. Det blir jo første gang vi prøver, så det er vi litt spent på.
2: Hvis du går litt konkret til verks da?
3: Ja, på torsdagen så blir det litt aktiviteter i sentrum. Blant annet med litt leker og aktiviteter. Vi begynte i fjor med å ha kveldsmat på torget fra klokka 7 til klokka 9 på torsdagen, så er det gratis kveldsmat og musikk på torget, og da kommer det et veldig morsomt band som heter Camping Blue. De spiller tradisjonell bluegrass. Så håper mange vil ta seg turen og høre på det og kose seg med litt kveldsmat. Det tror vi blir koselig. Ellers så blir det ridning, så vi har jo hest i gata som folk kan ta seg en tur med. Totentroll arrangerer et sprint-oløp i Lena fra sånn cirka 17:45. Så og på syskrinet så blir det en motoppvisning sånn fra klokka 17:00. Så ja, det blir en trivelig kveld, så vi håper værgudet er med oss, så at vi får en oppholdskveld og mye trivelig handel. Butikken er jo oppe og med masse gode tilbud.
2: Ja, og dette var da torsdag?
3: Dette var torsdagen, ja.
2: Og hvis vi går på fredag eller lørdag da?
3: Ja, fredagen der blir en litt sånn mellomdag. Da er det et gode tilbud fremdeles i butikken, vanlige åpningstider. Mens på lørdagen så er det jo da tradisjonen med Bygde Pride. Så det blir et flott tog på lørdagen som starter fra Rådhuset klokka 12. Og i parken blir det da en del appeller og god underholdning med Toten Twang som skal spille fra scenen. Det er litt dyr i parken for barna, pluss at vi har også litt ansiktsmaling og aktiviteter for barna. Og i god tradisjon, tror jeg, som vi i handelsstanden gjør, så er jo alt dette uten at det er noen inngangsbilletter eller noe, så det er jo et gratis arrangement, og det er jo noe vi er litt stolte til at vi prøver å holde hevd ved, da. Så her er det bare å stille opp.
2: Jørn Gillerhaugen, dette med været er ganske vesentlig, og du har vel helt sikkert bestilt godt vær?
3: Vi har gjort det. Vi må jo bare ærlig innrømme at fjoråret så hadde vi en litt sånn, vi traff på de dårlige dagene. På det ene arrangementet så kom til og med Amy på besøk. Så det var jo bare å holde tak i teltstolper og alt som var. Nå er det jo spådd en OK vær, men med litt uttrykt, men vi tenker da at det blir opphold på disse temaene som vi skal ha, tenker jeg.
2: Ja, dette med bygdepride, det har jo vært mer og mer populært i det siste. Hvor viktig er det for Lena og Østre Toten?
3: Ja, vi gjør jo denne Pride-praden gjør vi jo i samarbeid med organisasjonen som holdt tak i akkurat gjennomføringen av den. Og vi har jo vært med på det i flere år. Juni er jo måneden hvor mange byer og tettsteder markerer dette. Så vi er jo også veldig glad for at det vil bli gjennomført der og her på Lena. Og hvert år så har jo det gitt et kjempehyggelig tog og mye gode appeller og underholdning, og det er jo for så vidt en sånn viktig dag med tanke på markering av innholdet I det Pride er. Så vi veldig glad for at vi kan samarbeide om det på en sånn dag sammen med Handelsstanden, så det blir veldig bra.
2: For oppslutningen om det tidligere har vært veldig bra.
3: Vært veldig, veldig bra, og det sier vel alt om hvor inkluderet Totenbygden tenker jeg.
2: Helt til slutt, Jørn Gidraugen, du som sagt leder I Lena Handelsstandforening, og du kan få en oppfordring nå da. Hvorfor skal vi komme på denne sommerdagen her på Lena da, fra I morgen?
3: Jo, det vil jeg så enkelt som si at det finnes ingen trevligere plass å handle på enn på Lena, så jeg håper at alle tar seg turen. Det gjelder for så vidt alle festdager vi har, og alle alminnelige dager også. Oppfordrer alle til å tenke hvor viktig det å handle lokalt. Det viktig å ha et levende næringsliv og en levende bygd, så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring I Lena.
2: Da får vi på Lalle Toten sin tvi-tvi.
3: Takk for det.
1: Og slik blir det altså 3 dager med gratis aktiviteter, underholdning og handel under sommerdager på Lena. Ansvarlig for innslaget var Jan-Erik Sandmo.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
1: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det 9. år driver I år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekorator for en del år siden. Og så jobber jeg på gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme med meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet I 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå I år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da det full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut I juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert I det grønne, og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interessert til mye forskjellige slags blomster og...
1: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære, da?
2: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
1: Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dum I flertall, eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og... ungdommer og yngre folk og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg I så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja. Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
2: Så den tiden går den. Jeg gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo, da skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset. Ja.
1: Her på Skjøll, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena, det værmessige. Det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad I.
1: Ja.
2: Det
1: Ja, så uansett hvor mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså for, ja, det jo kunder du lever
2: ja,
1: til.
2: Ja, ja, ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også. Ja. Og ja, det det.
1: Ja.
2: Veldig koselig. Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingrene, og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri I Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. Til 22. August arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, de ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I året enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi begynner, vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi I prosjektgruppen.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holen setra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med vær I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enn, ja.
2: Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det jo framvisning til dette med seterdrift, da.
1: Mm.
2: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte.
1: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det oppdakt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdag da.
2: Ja, og videre på onsdag så klokka 17 så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
1: Ja.
2: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved.
1: Ja.
2: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nibio.
1: Mm.
2: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort matmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
1: Mm.
2: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være middag på jorden nå I år
2: også? Ja, det blir middag på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, I fjor var vi helt overveldet over og flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbarsatt litt nærmere tida.
2: Det setter vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Odd Arild, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder i Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Jeg synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare i eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar i en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at at vi setter oss ned og ser på det sammen, men jeg tror ikke at ett parti sitter med svaret på hva som hendriksmest. Det her tenker jeg at vi må prøve å finne oss sammen.
1: Helge Testa einaværing og sitter i kommunestyret for Senterpartiet i Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tunneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbanen rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testa mener bestemt at ved å få redusert sykefravær i kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere tiotals millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det, da. Med at man har vikarer og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær i kommunen kan være med på å finansiere drift av Tune skole?
4: Ja, det mener bestemt, for det måneder fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet, for eksempel fra 9-6%. Så sparer kommunen mellom 5-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekket tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret i Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess i saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten i november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen i bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre.

Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som er snart ferdig, det er en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det er du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til sånn lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også. Så det er veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det er at på fredag så slappte du en ny låt eller en ny single. Og, ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det er en låt som skrev for bare noen få måneder siden. Så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det er sånn at nærmeste naboen min der bor på Gjøvik, han er jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han er jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det er egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det er jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så er det jo ikke alltid sånn at det er omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det er jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det er noen ganger at det er det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg er jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Det er en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det er ingen plystring. Det er bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Jeg kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten.
0: Ja. Men Håvard Bævre, på fredag da du slappte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme dato som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ellers ikke så veldig mye mer. Men det er jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det er jo et sånn gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Vår Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: skal vi få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Daril Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at de må bytte skole da, få lengre reiseveg. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har sikkert taklet at dette kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina da, Tuneskolen.
1: Leder i Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd hvis skolen skulle bli lagt ned. Og sier at skolen svært viktig for rekrutteringen til sportsklubben.
3: Vi tilbyr allidrett fra de to siste årene barnehagen og første klasse, for sånn at der unga får lov til å være med på alle de idrettene vi har i sportsklubben i løpet av et år, til en veldig billig penge, slik at alle kan være med. Og det sier seg at det da vi får dem inn i den organiserte aktiviteten, da får de prøve seg, så dette et utrolig viktig rekrutteringsarena for oss.
1: Eina har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tune skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
3: Det samspillet som jeg har i dag med skolen, med at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke er der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye idrettshallen?
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig i dag så

0: de har, og det sosiale faglige de får på en liten skole da, med at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis det blir for mye huvud på en plass da.
1: Et dårligere miljø i skolegården ved en stor skole, mener du da?
0: Ja, det kan fort bli det.
1: Skolen beskrives som en viktig møteplass på Eina, både for barn, foreldre og frivillige, og har stor betydning for fellesskapet og bidrar til at alle blir inkludert, sier Eirik Hammerøy-Korsen, som nå ønsker en vekst i lokalsamfunnet.
2: Vi ønsker flere unger. Vi ønsker at det skal bygges boliger. Vi ønsker at folk flytter til, så vi liksom ser de scenarioene som legges frem. Da. Det mener vi at det bør kunne gjøres noe med, men heller snur litt sånn tankesettet og se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på Eina, og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det.
1: At Tune skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen i kommunen er noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
0: Ja, det vanskelig å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg forskjellig. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
0: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen. Denne beslutningen må handle liksom litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hammerøy-Korsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den i skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen i.
2: Vi forstår det at det knapt med penger, men det å heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt. Hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? Som jeg tror det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på Eina. For jeg tror det har større verdi og gir mer ringvirkning enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned.
3: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for Eina samfunnet. Saken engasjerer mange, og debatten om skolens fremtid kommer trolig til å fortsette i tida fremover.

0: Fra å ta over Osbakken Café som bare 18-åring i 2019 har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på husets kafé for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på husets kafé på Røyfoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
2: Ja, og kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat. Altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokste opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivandes dame. Nei, også jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjonen nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må jo si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver ikke bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyer.
1: Men da tok det over her på Folkets Hus.
2: Mm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22.
1: Mm. Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart, det har vært mye humper opp og ned hele vegen, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrukiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være litt sånn fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått dette her ganske bra, ja.
1: Hmm.
2: Det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koldbordene som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå er det likt.
1: Ja,
2: ja. Nå har det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Åh, du måtte ha på det det til her!»
2: Høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Men har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier man?
2: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
2: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilje av det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
2: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og... Kanskje noe enda litt lengre frem I tid, da.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Det Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten som arrangerer dette. Og har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, så det bare å ta en tur innom Raufoss gård for informasjon og spørsmål. Jeg har med meg likeperson Rolf Hermansen på telefonen her nå, og hvordan får man testa hørselen sin?
1: Du får noen pipelyder i øret i kontrollerte former, og så skal du klare å trykke på knappen når du hører lyd, og ikke hører lyd vil jo da avsløres litt sånn grovt. Vi pleier ikke å si eller felle noen dom over om hørselen god nok eller ei, men vi henviser videre for nærmere kontroll hos fastlegen din hvis den går.